0: politic, din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele, care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă. Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
1: După introducerea suprataxelor pentru fiecare colet care vine din China, vânzările platformelor mamut precum Shein sau Temu s-au prăbușit. În Europa ajung acum cu până la 40% mai puține comenzi. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. Părerile sunt împărțite.
2: Mi se pare chiar ok, pentru că, nu știu, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand de la haine până la, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
3: Cât de des comanzi?
2: 2-3 ori pe lună, să zic.
4: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, obiecte în general, din alte locuri.
5: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
6: Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
7: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
1: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.
8: Stare de bine.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității în contextul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile susțin că producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Elena Alexandru cu mai multe informații.
1: Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră, din cauza Dunării, care este tot scăzută. Debitul astăzi este de 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie.
0: Și vă reamintim, în acest context, guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie. Decizia a fost luată așadar pe fondul secetei severe și a debitului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. O autostradă din România va putea deveni în caz de urgență pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de pe A3 în județul Bihor, care va permite avioanelor militare să aterizeze inclusiv în caz de război. Bogdan Băcilă relatează.
2: Această pistă va putea fi utilizată pentru aterizarea sau decolarea avioanelor militare, totul, bineînțeles, după un protocol specific, un protocol special și doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. În zonă sunt și parcări unde aceste aeronave vor putea fi garate. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, diferența, în afara faptului că porțiunea este perfect dreaptă. Contractul pentru această porțiune specială este de 84 de milioane de lei, iar contractul total pentru lotul Chiribiș-Biharia de 28,5 km este de peste 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a lucrării este aprilie 2027.
0: Statele Unite au încheiat un nou acord petrolier istoric cu Venezuela. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump. Potrivit acestuia, americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării printr-un parteneriat cu companii private. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mai mulți ani de acum înainte, promite Trump. Înțelegerea a fost parafată de secretarul de stat Marco Rubio și de președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez. Deși termenii exacti ai acordului nu au fost încă publicați, șeful diplomației americane a declarat că documentul reprezintă un câștig uriaș pentru ambele părți. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: Căldură mare.
4: Hituri și mai mari.
3: Ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 au fost prelungite până pe 15 noiembrie. Camioanele de peste 7 tone și jumătate nu vor mai putea intra pe sectorul de drum cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Măsura e necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Elena Alexandru ne spune care sunt rutele ocolitoare.
1: Se fac lucrări de consolidare a versanților pentru că au fost foarte multe incidente în această zonă, au căzut bucăți de stâncă și au fost și tragedii. În luna iulie, un bărbat a decedat după ce o bucată din stâncă a căzut pe autoturismul unde acesta se afla. Așadar, sunt restricții în fiecare zi de luni până sâmbătă, de la ora 8 până la 17:30. Toate mașinile de mare tonaj, vorbim de cele care depășesc 7,5 tone, accesul acestora este interzis. Șoferii sunt destul de nemulțumiți pentru că în ultima perioadă, când s-au făcut de altfel aceste lucrări, s-au format cozi pe kilometri, iar șoferii au petrecut 10 de minute în trafic.
0: Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse citate de Digi24. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la consultări pe liderii politici marți pe 1 septembrie pentru a desemna un nou premier. Andreea Dumitrescu ne spune care ar fi variantele.
2: Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: După introducerea suprataxelor pentru fiecare colet care vine din China, vânzările platformelor mamut precum Shane sau Temu s-au prăbușit. În Europa ajung acum cu până la 40% mai puține comenzi. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. Părerile sunt împărțite.
3: Nu mi se pare chiar ok, pentru că, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetezi niciodată să comand. De la haine până la, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
4: Cât de des comanzi?
3: 2-3 ori pe lună, să zic.
5: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, obiecte în general, din alte locuri.
6: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
7: Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
8: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
9: DGFM, radioul oficial pentru concediu,
10: chiar și de la birou.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi...

FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Termocentralele pe lignit din Craiova și Turceni nu se mai închid la 31 august. Guvernul a decis prelungirea temporară a activității în contextul secetei de pe Dunăre, al temperaturilor ridicate și al consumului mare de energie. Autoritățile susțin că producția redusă din surse eoliene și fotovoltaice a contribuit de asemenea la această decizie. Elena Alexandru cu mai multe informații.
1: Cele două societăți vor funcționa până în anul 2027, cea de aici de la Craiova, iar cea din Turceni până în anul 2028. A fost luată această decizie din cauza deficitului de energie electrică din țara noastră, din cauza Dunării, care este tot scăzută. Debitul astăzi este de 1600 de metri cub pe secundă, ceea ce face ca hidrocentralele de pe Dunăre să nu funcționeze în parametrii normali, iar cele două termocentrale vor funcționa și vor produce energia de care țara noastră are nevoie.
0: Și vă reamintim, în acest context, guvernul a prelungit starea de alertă în sectorul energetic până la 30 septembrie. Decizia a fost luată așadar pe fondul secetei severe și a debitului extrem de scăzut al Dunării, care afectează producția de energie. O autostradă din România va putea deveni în caz de urgență pistă pentru avioane militare. Este vorba despre o porțiune de pe A3 în județul Bihor, care va permite avioanelor militare să aterizeze inclusiv în caz de război. Bogdan Băcilă relatează.
2: Această pistă va putea fi utilizată pentru aterizarea sau decolarea avioanelor militare, totul, bineînțeles, după un protocol specific, un protocol special și doar în situații excepționale, inclusiv cele de conflict militar. În zonă sunt și parcări unde aceste aeronave vor putea fi garate. Șoferii care vor trece pe aici nu vor sesiza, bineînțeles, diferența, în afara faptului că porțiunea este perfect dreaptă. Contractul pentru această porțiune specială este de 84 de milioane de lei, iar contractul total pentru lotul Chiribiș-Biharia de 28,5 km este de peste 785 de milioane de lei. Termenul contractual de predare a lucrării este aprilie 2027.
0: Statele Unite au încheiat un nou acord petrolier istoric cu Venezuela. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump. Potrivit acestuia, americanii ar urma să preia controlul majoritar asupra rezervelor țării printr-un parteneriat cu companii private. 65 de miliarde de barili intră în această tranzacție, care vor ieftini benzina pentru mai mulți ani de acum înainte, promite Trump. Înțelegerea a fost parafată de secretarul de stat Marco Rubio și de președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez. Deși termenii exacte ai acordului nu au fost încă publicați, șeful diplomației americane a declarat că documentul reprezintă un câștig uriaș pentru ambele părți. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Motiv

0: DGFM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. They don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. A Sean Paul and Sasha. Come see.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului pe DN7 au fost prelungite până pe 15 noiembrie. Camioanele de peste 7 tone și jumătate nu vor mai putea intra pe sectorul de drum cuprins între Călimănești, Căciulata și Câinenii Mari. Măsura e necesară pentru lucrările de stabilizare a versanților. Elena Alexandru ne spune care sunt rutele ocolitoare.
1: Se fac lucrări de consolidare a versanților pentru că au fost foarte multe incidente în această zonă, au căzut bucăți de stâncă și au fost și tragedii. În luna iulie, un bărbat a decedat după ce o bucată din stâncă a căzut pe autoturismul unde acesta se afla. Așadar, sunt restricții în fiecare zi de luni până sâmbătă, de la ora 8 până la 17:30. Toate mașinile de mare tonaj, vorbim de cele care depășesc 7,5 tone, accesul acestora este interzis. Șoferii sunt destul de nemulțumiți pentru că în ultima perioadă, când s-au făcut de altfel aceste lucrări, s-au format cozi pe kilometri, iar șoferii au petrecut 10 de minute în trafic.
0: Președintele Nicușor Dan și-ar dori ca viitorul premier al României să fie o persoană independentă politic, susțin surse citate de Digi24. Propunerea trebuie însă să treacă testul Parlamentului. Oricine va fi desemnat pentru funcția de prim-ministru are nevoie de 233 de voturi pentru a forma guvernul. Deocamdată, partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere privind o majoritate care să susțină noul executiv. Președintele Nicușor Dan ar urma să-i cheme la consultări pe liderii politici marți pe 1 septembrie pentru a desemna un nou premier. Andreea Dumitrescu ne spune care ar fi variantele.
2: Alexandru Nazare este un nume despre care s-a tot vorbit, este ministru de finanțe, dar nu are carnet de membru de partid. Un alt nume, luat în calcul de președintele Nicușor Dan, este chiar Radu Burnete, consilier prezidențial. Dar sunt zvonuri pe scena politică că ar putea fi din nou propus Eugen Tomac. Toate aceste variante, poate chiar una surpriză, ar urma să formeze un cabinet politic din care surse politice spun că vor face parte mai degrabă miniștrii social-democrați, poate și de la UDMR, poate și din partidele mici din Parlament, dar mai mici șansele să vedem dintre liberalii lui Ilie Bolojan sau membrii USR, poate cu o excepție importantă, externele și apărarea pe care și le dorește în continuare președintele. Care sunt însă numele oficiale pe care le are în momentul de față președintele pe masă? Sorin Grindeanu este propunerea PSD și cealaltă, din partea dreptei, este Siegfried Mureșan, însă niciuna dintre aceste tabere nu a reușit până acum să strângă în jurul lor o majoritate, de aceea ia în calcul președintele să vină cu un independent.
0: După introducerea suprataxelor pentru fiecare colet care vine din China, vânzările platformelor mamut precum Shane sau Temu s-au prăbușit. În Europa ajung acum cu până la 40% mai puține comenzi. Coletele care vin din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro sunt taxate în România cu 25 de lei de la începutul anului, iar din iulie s-a mai adăugat o taxă de 3 euro pentru fiecare categorie de produse valabilă în toate statele Uniunii Europene. Părerile sunt împărțite.
3: Nu mi se pare chiar ok, pentru că, iei un produs la 1 euro și plătești 3 euro extra, e puțin aiurea, dar probabil că nu o să încetez niciodată să comand. De la haine până la, pixuri, tot felul de briz-brizuri.
4: Cât de des comanzi?
3: 2-3 ori pe lună, să zic.
5: Am început să-mi fac cumpărăturile, spre exemplu, haine sau, obiecte în general, din alte locuri.
6: Automat, cei care cumpără produse în afara spațiului european sunt în defavorizați.
7: Cel mai mult pe partea de taxe, atât taxele vamale plus taxele suplimentare, am ajuns la vreo 300 de lei.
8: Nu susțin marfa chinezească din simplu fapt că distruge economia țării și europeană.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. DGFM, motivul

0: locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
1: Ca să știi...

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și ovară premium. Ca să știi.
5: Digi FM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți despre favoriții tăi.
3: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Bella Rom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Fix ora, bună dimineața, știrile DJ FM sunt aduse acum de Mihaela Gioga. Bună dimineața, Mihaela!
1: Bună dimineața, Nono, bun găsit tuturor! Negocieri privind viitorul trupelor americane în Europa, o delegație a Congresului Statelor Unite este la București. Cancelarul german Friedrich Merz se pregătește să anunțe sancțiuni extinse împotriva Rusiei, pe care o acuză de tentative de atac cu drone. O informare de vreme călduroasă, caniculă, disconfort termic și instabilitate atmosferică este în vigoare până diseară. Ascultați știrile Digi FM. O delegație americană a venit în România pentru a discuta despre viitorul prezenței americane în țara noastră. La conducerea acesteia se află Mike Rogers, șeful Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, un apărător al României. Rogers s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Delegația a fost primită de ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Această vizită vine în contextul în care Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Cu detalii, Alexandra Dinu.
2: Această vizită a fost anunțată printr-un comunicat transmis de Ministerul de Externe din România. Este vorba despre o delegație formată din președintele Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților SUA, un membru al Comisiei pentru Forțele Armate din aceeași cameră și ambasadorul Statelor Unite în România. La Ministerul de Externe au avut loc discuții axate pe prezența americană în România și pe flancul estic al NATO. Ministrul de Externe interimar, Oana Țoiu, a transmis, desigur, că țara noastră cere menținerea și chiar întărirea prezenței militare americane. A prezentat, de asemenea, și poziția noastră ca aliat important al Statelor Unite la Marea Neagră și a susținut, desigur, și o cooperare mai strânsă între două țări. Ca o noutate, în acest comunicat a fost anunțată și o vizită a unei echipe de consilieri americani care vor veni în țara noastră în luna octombrie, vor merge inclusiv la baza militară Mihail Kogălnicianu.
1: În acest context, ministrul interimar de externe Oana Țoiu a spus la Digi24 că viitorul soldaților americani în România este încă în discuții zilele acestea. De altfel, oficialii români din domeniul apărării și securității au întâlniri cu o delegație venită direct de la Pentagon să negocieze NATO 3.0 în Europa.
3: Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
4: V-a spus acest congresman care planul privind România?
3: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
4: Mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, câți pleacă sau nu mai pleacă?
3: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.
1: Cancelarul german Friedrich Merz se pregătește să acuze Rusia de tentativă de atac cu drone din Leipzig și să anunțe sancțiuni extinse. Acest lucru ar marca o înăsprire semnificativă a poziției Berlinului față de Moscova. Potrivit Politico, o publicație care citează trei oficiali rămași anonimi, planul guvernului german urmează să includă măsuri directe împotriva entităților ruse, în timp ce Uniunea Europeană avansează cu noi sancțiuni severe care sunt pregătite în paralel la Bruxelles. Are detalii George Vila.
5: Anunțul cancelarului e programat pentru începutul săptămânii viitoare, potrivit Politico, și coincide cu o reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene în Irlanda, marți, dar ar putea fi făcut și mai devreme, în funcție de Merz, au spus doi dintre oficiali. Unul dintre ei a afirmat că după incidentul cu dronă de la Leipzig, nu mai era suficientă doar expulzarea unor diplomați ruși individual sau închiderea casei Rusiei din Berlin. Erau necesare măsuri mai dure, precum intensificarea sancțiunilor sau livrări de arme și mai ample către Ucraina. Cei trei oficiali au refuzat să ofere detalii suplimentare cu privire la măsurile clare pe care Merz intenționează să le anunțe. Măsura planificată survine pe fondul unor tensiuni ridicate cu Rusia în contextul unei serii de incidente pe teritoriul european pe care înalți oficiali l-au descris drept război hibrid. Săptămâna aceasta, directorul CIA John Ratcliffe a efectuat o vizită surpriză la Moscova, unde, potrivit presei americane, a avertizat guvernul rus să nu agraveze tensiunile cu NATO.
1: România nu a obținut nicio medalie ieri în finalele de la campionatul mondial de canotaj de la Amsterdam. Cel mai aproape de podium a fost echipajul feminin de 4 rame, care s-a clasat pe locul al 4-lea. La 4 rame masculin, băieții au încheiat cursa pe 5, iar în finala de 4 vâsle feminin, echipa noastră a terminat tot pe locul 5. Am rămas cu o singură medalie la această ediție a mondialelor, aurul obținut vineri de Adriana Adam și Simona Radiș la dublu rame feminin. Vreme călduroasă și astăzi în majoritatea zonelor, iar în vest și sud-vest pe arii restrânse disconfortul termic va fi ridicat. Înnorări, averse și descărcări electrice sunt la începutul acestei zile în nord-est și izolat în centru și sud. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 26 și 33 de grade, mai ridicate în regiunile vestice până la 34-35 de grade. Ora 8 și 6 minute, atât la știri, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Așa este, Mihaela, mulțumim mult de tot. Momentan, o răcoare plăcută, inclusiv în București, undeva la 19-20 de grade, a arătat bordul mașinii și o ploaie care ne-a bucurat. Armin Van Buuren. Cu el începem, urmează și Maria, casa noastră după. Bună dimineața, ești binevenit pe frecvență până la ora 12, suntem împreună. Matinal de weekend, ziua a doua, să fie cu veselie, cu bucurie.

0: crește inima mine de bucurie când au piesa asta. Nu, nu, pe bune. Deci am început clar. Bine, împreună dimineața asta cu Maria și casa noastră. Casa noastră, aici, DGFM, în fiecare weekend, dimineața, sâmbăta și duminica de la 8 la 12. Avem sărbătorii, sărbătorii de astăzi este Sfântul Alexandru. La mulți ani, Alexandra și Alexandru, oriunde te-ai aflat, nu te poți ascunde. Vei primi de la noi toate urările, vei primi toate îmbrățișările, toate pupăturile și, evident, toată muzica și toate informațiile. Ok, și dacă mă uit în curtea noastră, în casa noastră aici la DGFM, avem niște sărbătoriți. O avem pe Alexandra Grigoriță, colega de la Știri. Îi spun la mulți ani. Cred că s-a trezit la ora asta sau... Doamne, cine știe? O avem pe colega noastră, șefa de la marketing, Alexandra Neagoie, care sigur s-a trezit și ascultă, să-i spun și ei la mulți ani. Să mai cercetez ce Alexandru sau Alexandra mai avem prin redacție, printre colegi. După intervenția asta fac o mică cercetare. O să iau lista, da? Să sun repede la HR să-mi trimită lista cu toți colegii din Digi. Nu intru și în detalii, nu intru și la Digi24, că o facem lat, adică e lista lungă, sigur. Dacă îmi caută toți colegii cu numele de Alexandru sau Alexandra în această frumoasă zi de duminică. 30 august, vin și mesajele, WhatsApp 0774-601-601. Dacă ești acolo și ești Alexandru sau Alexandra, primește încă o dată urările și piesa asta mișto rău de tot de la Jason Derulo. Take You Dancing, mai avem și Rain Dance, pentru că ai dat și un pic de ploaie în București. Dave, toate pregătite pentru tine și să nu uităm nici de maestrul, venerabilul Paul Van Dyke, Uriah Garvin, Let Go, toate aici.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo and you're listening to...

Hai că e mișto piesa. 5-9 brown eyes. De featuring Times am ascultat. Hai că am făcut recensământul și listele le-am consultat. Avem așa, Alexandra Grigoriță, aniversata. Stând de Sfântul Alexandru, dintre colegii noștri, Alexandra Neagoe, Alex Vidia, Alex Mocanu. Știu că avem 4, 2 băieți, 2 fete în momentul de față. Dacă am uitat pe cineva, dacă am omis pe cineva, mâna sus să ridice, să strige, să anunțe. Îi salut și pe ascultătorii care sunt pe recepție și trimit mesaje deja pe WhatsApp 0774601601. Imediat, dragilor, mă ocup și de mesajele voastre. Să mai anunțăm aniversația astăzi. Ce sunt mai? Tot ce mișcă cu numele de Alexandru și Alexandra sunt astăzi cupați și sărbătoriți. Printre cei care aniversează ziua de naștere, minunata, inegalabilă, inconfundabilă Cameron Diaz, o celebră actriță, am auzit de ea, da. Andy Roddick este un tenismen american și a fost și number one mondial. Bibi Rexha, de asemenea, pe care o am și avut-o, da, și o să mai avem în playlist, că simt așa că e ziua ei cumva astăzi. Ziua e norocoasă. O să aibă parte de difuzări la Digi FM. Paul Van Dijk de ascultat Curia Garvey. Îi dăm un play la, da, la momentul ăsta, pentru că e o piesă care ridică foarte mult nivelul. Ridică foarte mult șacheta. Da. Sia-ți mai aduc și BTS cu Swim în a doua jumătate a acestei ore și la următoarea întâlnire, în câteva minute, vin cu prima rundă de mesaje. Hai că am început bine.

0: Digi FM.
1: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6 ori 330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna, apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen. De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
7: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
9: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis, de la vitrina cu autoservire, gustavii, pulpe de pui, 11 lei 99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
11: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
12: Ca să știi

Unstoppable. Ai fost ieri la Bias? Da, a fost frumos, frumos. Mamă, ce show. Eu ieri n-am ajuns, dar am prieteni care au fost și mi-au povestit. În schimb am fost când am fost vineri, când erau repetiții, antrenamente. Și cam tot așa, dar superb, da, super fain. Un eveniment care merită bifat în cazul în care ești în zonă. Foarte frumos. Am văzut și imagini pe Digi24 acum. Și chiar vorbeam ieri cu niște prieteni și am zis că pentru mine nu e nimic mai exciting pe lumea asta. Niciun sunet nu sună mai exciting pe lumea asta pentru mine. Nici o muzică decât un motor cu reacție în acțiune. Și mi se pare, deci nu pot să descriu în cuvinte starea pe care o am, senzația pe care mi-o dă un motor cu reacție în apropiere, în acțiune. Așa cum se întâmplă și la Bias. Foarte frumos, foarte, foarte multe mesajele. Foarte frumoasă și ziua de ieri, foarte frumoasă și ziua de astăzi. Bună dimineața! Uite, oamenii pleacă în vacanță în Egipt, de exemplu. Eh? Așa da, cum ar veni. Bună dimineața și de la George și Adriana din Spania, din Almeria. Mulțumim, te îmbrățișăm, vă îmbrățișez și eu pe voi. Zice domnul, ia să vedem, domnul George, care are o dedicație specială pentru soția sa, Alina. Nu este Alexandra, este Alina. De data asta e ziua ei de naștere. Se întâmplă să coincidă cu ziua de Sfântul Alexandru. Cu mesajul la mulți ani, foarte frumos, din partea lui George și zice: Egipt, venim, începe vacanța. Păi, distracție plăcută, vacanță plăcută, nu poate fi altfel decât așa, plăcută. Bună dimineața și de la domnul Marian, pe care îl salutăm la rândul nostru, și pe, ia să vedem, salutări cordiale din Oradea. Ia auzi, domne, ajung de toamnă, frumos, eu Liviu de acolo, iar e pe poezie astăzi. Poetul din Liviu este la suprafață și astăzi. Mi-a trimis un poem foarte frumos. Și ieri am și citit vreo două strofe. Bravo, Liviu, dă înainte. Talent, îmi place. Neața și de la Bogdan din Oradea. Te salutăm. Uite, ne salută Mădă și Andrei, tot din Oradea. Astăzi fica noastră împlinește 2 ani, spun ei, și am venit special la Sibiu pentru a-i sărbători ziua. Ce frumos! Salutări și de la sărbătorita noastră, Oana Medea. La mulți ani, Oana! Te pupăm, te îmbrățișăm, mulți ani trăiască, mulți ani! Bună dimineața, zi faină să aveți, dar cine scrie? Vă rog frumos, semnați mesajele, că mi-e mai simplu, de la Otilia. Iată, să trăiți, să trăiți, permite să raportez, ne salută Poliția Transporturi Feroviare Oradea, care este la muncă, la datorie. Uai, frumos, bravo, aplauze. Pentru cei lucrătorii, da? Cei care ne ascultă acum din cadrul Poliției Transporturi Feroviare Oradea, vă salutăm și noi și spor la treabă acolo. Îl salut și pe Manu din Moeciu. Așa. Da, mă, Manule, am enumerat toți colegii. Fii liniștit, toți colegii care poartă numele de Alexandru Alexandra. În număr de 4, i-am anunțat mai devreme, sunt anunțați și sărbătoriți și îmbrățișați. BTS Wim!

Maria, Maria, să știi că mai avem o sărbătoare pentru tine în afară de 15 august pe 8 septembrie, da? E Sfântă Maria Mică. Deocamdată o sărbătorim pe Alexandra sau slash Alexandru. Astăzi 30 august. Mamă, nu vine să cred. Numai astăzi, noi mâine. Până la urmă, nu o să fie septembrie luni, ci marți. Mâine 31 și gata. 1 septembrie marți. Ce să zic? Hai că trecem și peste asta. Suportăm noi cumva. Momentan ne bucurăm de weekend, de soare că se încălzește. O uitam și pe aplicație săptămâna viitoare, vreme de vară. Vacanță în continuare. Haide, da? Să nu uităm lucrul ăsta. E foarte important. Ne gândim doar la prezent. Lăsăm alte, da? Gânduri legate de viitor. N-are sens. Cine știe? Se pot întâmpla foarte multe. Viitorul e incert. Trecutul nu se mai întoarce, deci ne concentrăm pe prezent, pe momentul actual. Suntem în weekend, suntem în vacanță, avem vreme frumoasă. Uite, la fix 9, prin 10 minute și știrile, aduse de Mihaela Gioga, noutățile orei. Dar până acolo, o piesă foarte mișto, Grand Error cu Antonia. Levitate, Fireball, Pitbull cu John Ryan, după... No, no, semenul tău te salută!

0: sfârșit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Neumarkt. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Pati,
3: Ali,
4: Roro,
5: Floppy,
6: Easy.
7: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
8: Meciuri tari și afară și în țară, live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți despre favoriții tăi.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețate pe băți Magnum. Oferte supuse unor termene și condiții.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: Fix ora 9, bună dimineața, știrile momentului aduse acum la Digi FM de Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața, furtună devastatoare în Cipru, trei nave s-au scufundat după formarea unei trombe marine în larg. Noi alerte ieri pe litoral după ce trei obiecte care par să fie bucăți de dron au fost aduse la mal de valuri. Ultimele zile de vară vin cu temperaturi caniculare, dar și cu furtuni. Ascultați știrile Digi FM. Vremea extremă a provocat un dezastru în Cipru, unde o furtună puternică însoțită de o trombă marină a scufundat trei nave împinse de rafale în stânci. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Cel puțin o persoană a murit, iar alte șase au fost salvate din apele mării. Victima este un cunoscut fost pilot de raliuri cipriot. Partenera și fiica acestuia au supraviețuit. Fenomenul extrem a stârnit panică și pe aeroportul din Larnaca, după ce tornada formată pe apă s-a apropiat periculos de țărm. Meteorologii avertizează că astfel de furtuni sunt extrem de rare în regiune, iar temperaturile au scăzut brusc, fiind cu 10 grade sub media acestei perioade. Noi alerte ieri pe litoral după ce trei obiecte care par să fie bucăți de dron au fost aduse la mal de valuri. Una a fost găsită de un turist pe plaja din Eforie Nord. Autoritățile au confirmat că era vorba de un fragment de dronă fără încărcătură explozivă. Câteva ore mai târziu, un alt obiect suspect a ajuns la mal în Eforie Sud. A treia alertă a zilei a fost dată pe plaja Modern din Constanța după apusul soarelui. Mai multe bucăți de metal au fost observate în zona digului printre stânci, după cum relatează Iulia Stanciu.
2: S-a întâmplat în jurul orei 17. Valurile au adus la mal un obiect care pare să fie un fragment de dronă. Salva Maria au îndepărtat turiștii din zonă și au alertat autoritățile prin 112. La fața locului au ajuns și polițiștii care au preluat obiectul. Acesta urmează să fie analizat de către specialiști. Vă reamintesc și de dimineață, de această dată în Eforie Nord, un alt obiect a fost găsit de către o turistă în apa mării. Femeia l-a luat de acolo și l-a dus lângă postul de salvamar și în acest caz la fața locului au ajuns polițiștii care au preluat acest obiect. Oamenii legii și salvamarii îi sfătuiesc pe turiști să nu atingă astfel de obiecte găsite în apă sau în nisip pe plajă, pentru că pot fi periculoase. Este de precizat faptul că în ultimele două săptămâni marea a fost agitată, a fost furtună pe mare și mai multe astfel de obiecte au fost aduse de valuri la mal. Și, de asemenea, la începutul săptămânii, geniștii au detonat o bucată dintr-o dronă care avea încărcătură explozivă. S-a întâmplat acest lucru în stațiunea Olimp.
1: Vreme la extreme în ultimul weekend de vară, meteorologii anunță temperaturi de până la 35 de grade Celsius, dar și ploi de vară în unele zone, o informare de vreme călduroasă, caniculă, disconfort termic și instabilitate atmosferică este în vigoare până diseară la ora 21. Mihai Huștiu, meteorolog ANM.
3: Și astăzi pragul caniculei în Câmpia de Vest, unde sunt așteptate valuri de 34-35 de grade. Indicele temperatură umezeală să atingă 80 de unități. Iar după amiază și seara apar furtuni în Carpații Orientali și în Carpații Meridionali. La nivel local, averse ar putea să mai apară după amiază și prin Transilvania, Moldova sau prin zonele deluroase. În orice caz, fenomenele asociate instabilității sunt totuși pe arii restrânse, iar în mare parte din țară va fi o vreme în general însorită. Inclusiv la mare astăzi o vreme predominant frumoasă cu 27-28 de grade în termometre.
1: Și săptămâna viitoare va fi o vreme în general frumoasă. Canicula se menține mâine în Câmpia de Vest, unde se vor atinge și 37 de grade Celsius la umbră, iar de marți vor reapăra ploile în unele zone, mai spune meteorologul Mihai Huștiu.
3: Temperaturile cresc luni și vom atinge chiar 36, posibil 37 de grade tot în Câmpia de Vest. O vreme frumoasă luni, nu așteptăm decât izolat ploi de scurtă durată pe la munte, dar noaptea de luni spre marți din nou fenomene de instabilitate, de această dată prin nord-vest, posibil prin și din vestul și centrul țării, averse, descărcări electrice, intensificarea levântului, urmând ca ziua de marți să aducă o scădere a temperaturilor pe vest, însă în sud-vestul țării, sudul Oteniei, sud-vestul Munteniei, să mai atingem valori de 34, posibil 35 de grade. Tendința ar fi de scădere marți, miercuri până joi, temperaturii ce vor fi cuprinse între 22 și 32 de grade, în general puțin mai ridicate în partea de sud.
1: Duel de finală chiar în prima etapă a Ligii Campionilor. Interului Cristi Chivu va înfrunta Real Madrid. Inter se va deplasa pe Santiago Bernabeu pe 8 septembrie, unde va juca împotriva echipei antrenate de José Mourinho, fostul tehnician al românului din perioada 2008-2010. Tot atunci se joacă și partida FC Porto-Manchester City. O zi mai târziu, pe 9 septembrie, debutează și FC Barcelona contra celor de la Feyenoord, iar Liverpool joacă împotriva lui Atletico Madrid. Vremea va fi călduroasă și astăzi, mai ales în vest și sud-vest, unde se vor atinge 35 de grade, iar pe arii restrânse disconfortul termic va fi accentuat. Vor fi și perioade cu averse și descărcări electrice izolat în est și sud, iar după amiază și seara local în Carpații orientali și meridionali și pe spații mai mici în Transilvania și Moldova. În capitală sunt condiții de ploaie slabă în această dimineață, apoi cerul va deveni variabil și maxima va atinge 31 de grade. Pe litoral, vreme frumoasă și caldă astăzi, cu până la 29 de grade în aer și 23 în apa mării. Ora 9:06, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Așa este, mulțumim, Mihaela, înapoi la cafea, bună dispoziție, muzică, vacanță, vară.

prostia asta niciodată. Muzica va continua să cânte, să ne încânte la DGFM 9.20. Bună dimineața, nici că ar conta foarte tare ora, fiind duminică, vacanță și așa mai departe. Fii atent ce se întâmplă. S-a ajuns până acolo. Bine, proiectul e mai, da, are ceva prezență în medii, în discuții, dar acum se cam pune în practică, ușor, ușor. Nu mai e doar așa, o idee pe hârtie. O mașină electrică ce își produce singură o parte importantă din energie cât timp stă în soare. Și iată, nu mai e doar o idee de laborator. Niște chinezi, ce să vezi, testează deja o tehnologie fotovoltaică integrată direct în caroserie. Adică mai exact, plafonul mașinii e făcut din panouri fotovoltaice. În următorul pas ar putea duce până la 80 de kilometri de autonomie într-o singură zi însorită. Primul prototip a fost deja montat pe un SUV electric, în locul unui plafon panoramic obișnuit. Mașina folosește celule fotovoltaice din perovskit, așa se numește, un material mai subțire și mai flexibil decât panourile solare clasice din siliciu. Perovskit, ca să țineți minte. În condiții bune de lumină, plafonul poate produce până la 300 de wați, iar într-un an ar putea genera aproximativ 400 kWh de electricitate, așa spune. Sper că sunt informații veridice. Energia nu este suficientă deocamdată pentru cei 80 de kilometri de autonomie despre care vorbește producătorul. 80 de kilometri autonomie e o țintă momentan. Plafonul actual poate alimenta în primul rând sistemele auxiliare ale mașinii, precum climatizarea, tot e bine, un frigider, așa, sau sistemele de supraveghere folosite când vehiculul este parcat. Avantajul principal al acestui perovskit este flexibilitatea. Celulele clasice din siliciu sunt rigide și mai greu de montat pe suprafețe curbate, cum ar fi plafonul unei mașini. Ia să vedem, cam așa, cam acesta ar fi planul. Cei 80 de kilometri reprezintă, cum spuneam, ținta pentru o versiune viitoare în care celulele fotovoltaice ar acoperi o suprafață mult mai mare din caroserie. S-o facă, doamne, toată din perovskit din asta și gata. Și producția maximă de energie.

energie depinde de vreme, evident, anotimp, poziția mașinii și numărul de ore în care aceasta stă în lumină puternică. Să vezi tu că se va ajunge acolo încât oamenii se vor lupta pentru un loc la soare când va fi caniculă și nu cum se întâmplă acum la umbră. Măi, când e cald afară, ai văzut, când vii cu mașina, zici, mamă, unde parchez, o las în soare, am treabă, găsesc 60 de grade înăuntru. Bine, acum ai dai din telecomandă, se răcește, nu-i problemă. Dar, de obicei, căutăm locul la umbră. Acum, în viitor, presimt, prevăd, de la Nonostradamus citire, prevăd că o să fie mare luptă pe locurile la soare. Cred că și dacă vor fi din asta taxate, va fi taxa mai mare pentru locul la soare, că, na, îți încarci mașina.

0: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!
1: DGFM. DGFM.
2: Un radio cu chef de vacanță. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
4: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
5: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți despre favoriții tăi.
6: Tati,
7: Ali,
8: Roro,
9: Floppy,
10: Izzy.
11: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
12: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
13: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai espresso bar cafea măcinată Belarom 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți, brânză Karski feliată Pilos 250 de grame la 7,99 lei și pepene verde din România la 0,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
15: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
17: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
18: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: doarmă omul?
1: Am fost la un eveniment foarte mișto și după aia am rămas pe centru, cred că pe Victoriei, cu prietenii, colegii. Vai. Se făcuse, deja trecuse de miezul nopții. Zic, mamă, eu sunt cu trezitul la 6 dimineața în weekend. Ceilalți, coa, noi ne trezim la 12, ok. Să vorbesc în ce să nu-i trezesc pe cei care au petrecut sau cu care am petrecut noaptea trecută. De aia zic, ce bine, ce, uite ce s-a să nu dormi. Vii cu chef de viață, cu chef de misiune. La matina de weekend la Digi FM. Îl salut și pe Ziggy Timișoara. Foarte frumos. Ca de obicei, poftă la cafă, cum ziceți voi acolo, în Banat. Apropo, măi, are intrat și a doua cafea acum. A trecut de 9:30. Ia să vedem ce mai zice Manu. Așa, că e vreme frumoasă la mare. Manu, din Moieci, a lăsat muntele, a dat muntele pe mare. Trădare, trădare, dar să știm și noi, cald și bine la mare. Da, chiar am văzut că e chiar. Perioada asta este foarte, foarte bună de mers la mare. Hai că deschid și aplicația acum, că am văzut că e vreme foarte mișto. Imediat o să și postez ceva la story, pentru că, da, colega Mihaela Gioga a făcut oficiile de regizor și cameraman și tot ce trebuie. Am filmat-o scurt, 10-15 secunde, așa, pentru stories în dimineața asta. Hai să mă uit pe aplicație și să-ți dau niște informații care s-ar putea să fie foarte folositoare în săptămâna următoare, da? Prima săptămână de septembrie. Dar ce să vezi? Temperaturi de vară. Mă uit așa. Deci, următoarele 10 zile, superb, superb! 30, 31, 32... 33. Super. Asta prin București. Hai să mă uit cu soare plin, adică vreme de vacanță. Băi, lăsați, amânați începerea școlilor. Vă rugăm mult de tot, faceți ceva, avem nevoie de vacanță în continuare. Septembrie este lună de vară. O declarăm până la urmă. Să votăm. Eu zic să facem un referendum, să aflăm să și noi voința poporului. Eu zic că am ajunge până acolo. Ar trece referendumul pentru a declara septembrie lună de vară. Fii atent, și la mare se încălzește de săptămâna viitoare, iar weekendul viitor, 30 de grade la mare și vreme perfectă. Mă uitam acum la Mamaia Beach, dar oricum pe tot litoral o să fie așa. Săptămâna asta 26-27, adică perfect, perfect de mers la mare. Mai e? Nu știu. Mai sunt, poate a mai rămas ceva bănuți, poate. Să verificăm, să scotocim, să scormonim, poate.

51 de minute. Mulțumim pentru pozele frumoase de la Madrid trimise de George. O vizită prin Madrid. Au fost fetele la concert de weekend și mi-au trimis 10 de poze din capitala Spaniei. Foarte frumos. Ne-a trimis George să avem. Ne-a dat George să tot avem, să putem să ne facem cum ar veni planul pentru o vizită la Madrid. E foarte frumos, am auzit. Și mai cântă și de weekend, adică a fost exact ce trebuie pentru voi acolo. By the way, am mai văzut postări de la concertele de weekend din ultima perioadă. L-am avut și noi aici în playlist și mă cam bate și pe mine, doar gândul deocamdată mă bate, să merg la un concert de weekend pentru că sunt fan. Declarat am spus aici la Digi FM de mai multe ori la matinal de weekend că sunt fanul numărul 1 de weekend. Foarte frumos, avem 47 și 48, 49, 50 de poze de la Madrid, de la George. Super, mulțumim mult de tot. Ia uite aici, altă piesă și altă trupă. One Republic, Counting Stars, numărăm știrile în o minută și ne auzim și după 10 facem tot așa frumos aici la DJ FM, în asemenea tău.

0: au primit like-uri pe pagina de Facebook DGFM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: DGFM. Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.

0: Music Channel. Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări, la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
3: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Grönung Intens, 250 de grame, la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Renovează mai ușor cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
6: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.

0: 10, bună dimineața! Știrile momentului la DGFM cu Mihaela Gioga.
1: Bună dimineața! De mâine șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Crește numărul de infectări cu virusul West Nile. Institutul Național de Sănătate Publică a raportat 46 de cazuri în ultima perioadă. Și o informare de vreme călduroasă, caniculă, disconfort termic și instabilitatea atmosferică este în vigoare în vestul țării până diseară, dar așteptăm și ploi. Ascultați știrile Digi FM. Oana Țoiu speră la modificarea legii Anii și salvarea mandatului lui Dominic Fritz. Mai sunt 30 de zile în care România poate să îndrepte această eroare profundă. Ministrul de Externe îl critică pe președintele Nicu Șordan pentru că a promulgat legea Anii cu amendamentul Fritz, care duce la demiterea primarului Timișoarei. Președintele putea fi un aliat mai bun, a spus Țoiu într-un interviu la Digi24.
2: Din păcate, acest precedent al unei legi care atacă direct un oponent politic are efecte nu doar asupra lui Dominic Fritz sau asupra USR-ului, noi vom continua să ne facem treaba curaj în continuare, ci are un efect de descurajare a celor care vor să stea drepți, bazându-se pe faptul că există niște arbitri neutri. Există o soluție pentru România, legea depusă deja de noi în Parlament, care asigură și resursele financiare și protejarea statului de drept și o reputație internațională care nu pune sub semnul întrebării felul în care funcționează statul de drept în România. Și da, cred că președintele putea să fie un aliat mai bun al acestei direcții.
3: Și de ce n-a fost?
2: Asta este o întrebare la care nu pot să răspund eu.
1: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De mâine șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi Ioana Carmen cu mai multe date.
4: Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de km de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
1: Crește numărul de infectări cu virusul West Nile. Institutul Național de Sănătate Publică a raportat 46 de cazuri în perioada 3 iunie-25 august. Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor infecția cu acest virus nu are niciun simptom, iar biologii confirmă că au apărut în România noi specii de țânțari purtători de boli grave. Irina Costache e medic primar pediatru.
5: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cu mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături, grață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele. Încercați să evitați iazurile, zonele cu lacuri. Este o boală destul de serioasă și în potențial de creștere.
1: Islanda este tot mai aproape de a spune un nu definitiv negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. După numărarea circa 80% din voturi, tabăra care se opune reluării dialogului cu Bruxelles conduce cu aproape 52% din sufragii. Rezultatul confirmă sondajele dinaintea scrutinului, desfășurat la o prezență uriașă la urnă, estimată la 80%. Islanda a cerut aderarea la Uniunea Europeană în 2009, dar a înghețat discuțiile 4 ani mai târziu. Marea miză rămâne pescuitul, motorul economic al țării. Oponenții integrării se tem că odată intrată în blocul comunitar, Islanda va pierde controlul asupra propriilor ape teritoriale și cote de pescuit. Moment emoționant în lumea tenisului. Legendarul campion elvețian Roger Federer a fost inclus oficial în Tennis Hall of Fame la Newport, Rhode Island. Cu lacrimi în ochi, fostul lider mondial, deținător a 20 de titluri de Grand Slam, a declarat că intrarea în galeria celor mai mari sportivei lumii este una dintre cele mai mari onoruri din viața sa. În discursul său, Federer a spus că tenisul va rămâne mereu în centrul existenței sale și le-a transmis tinerilor jucători să fie curajoși și să inoveze în continuare pe teren. Retras din activitate în 2022 cu 103 trofee ATP, elvețianul, în vârstă de 45 de ani, le-a mulțumit familiei și rivalilor săi istorici, încheind cu un mesaj plin de speranță. Aceasta nu este o luare de rămas bun, tenisul continuă. Vreme călduroasă astăzi, mai ales în vest și sud-vest, unde se vor atinge 35 de grade, iar pe arii restrânse disconfortul termic va fi accentuat. Vor fi și perioade cu ploi și descărcări electrice, izolat în est și sud, iar după amiază și seara, local în Carpații oriental și meridional și pe spații mai mici, în Transilvania și Moldova. În București au fost condiții de ploaie slabă în această dimineață, acum cerul devine variabil, iar maxima va atinge 30-31 de grade. Pe litoral, vreme numai bună de plajă, cu până la 29 de grade în aer și 23 în apa mării. Ora 10:07, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, aplauze pentru Roger Federer. Am văzut un documentar despre el și la începutul carierei extrem de nervos, nu își putea stăpâni nervii, după care a făcut ce trebuia să facă pentru a se calma și când s-a relaxat și s-a calmat, rezultatele au început să apară. Asta este și ideea pe care o promovăm noi aici, muzică și multă, multă relaxare, ca să avem și rezultate. Ne bucurăm de Martin Garrix chiar acum aici. BGFM. What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid. BGFM, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

dintre cele mai mișto piese de la Justin Timberlake. Lake. A plouat, a mai crescut nivelul lacului apelor. Mirrors am ascultat, apropo de creștere și de ape. Dunărea începe să crească în Bulgaria. Nu te-ai fi gândit că așa cumva în perioada asta a murăturilor ne gândeam așa că pun ei, vecinii noștri, prietenii noștri de la

și de Dunăre. Cât am mai rămas din Dunăre. Pun castraveciorii la murat și m-am gândit că s-au folosit de apa din și au mai scăzut. Încolo, ce să vezi, e surpriză, eu cred că au aruncat castraveții în Dunăre pentru murat și a crescut nivelul Dunării. E o veste bună. În afară, iată, pe lângă vestea cu un nou tronson din autostrada A7 care este dat în folosință început de astăzi, sau de mâine, ceva de genul ăsta anunțat la știri. Deci, oricum, azi, mâine, circulăm pe încă 40 de kilometri pe A7 până la Bacău. O altă veste bună ar fi că și Dunărea începe, să-și revină. A leșinat, toată vara a fost, pierdută pe acolo, leșinată. O căutau toți oamenii, au zis că pe canalul acela, Bala, nu mai curgea. Toți ziceam aici, nu curge Bala. Și uite că încet, încet, pac, pac, Dunărea începe să și crească, dar momentan în Bulgaria, la noi, mai stă, nu, în expectativă, nu știu, mai gândește un pic. Alex Warren, ascultăm, eu și el aniversat, atenție, pentru că e Sfântul Alexandru astăzi și reiau urările pentru colegii mei cu numele de Alexandru sau Alexandra, pe care i-am felicitat încă de dimineață. Sunt cu ochii pe voi, să știți. Sunteți vizați de urări astăzi, sunteți vizați de gânduri bune, sunteți urmăriți de emoții plăcute și gânduri bune din partea colegilor. Avem așa Alexandra Grigoriță, la mulți ani! Yay! Alexandra Neagoe, la mulți ani! Alex Vidia, yay! Și Alex Mocanu, cei patru fantastici aniversați astăzi. Hai că vine și al cincelea, spuneam, Alex Warren. Hai că-l punem și... îl luăm și pe el în colimator. Before You Leave Me, super piesă. Coldplay după...

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, Nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
9: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4,39 lei bucata. Prune 3,99 lei kilogramul. Și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
11: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
14: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Selecta, două straturi, 100 de metri, la doar 13,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
16: Cu DGFM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.

Ce mai fac oamenii în weekend în diverse zone ale globului? Uite, de exemplu, s-a întâmplat ieri în Ungaria, la vecinii noștri, că am vorbit de bulgari mai devreme, de prietenii noștri bulgari, acum vorbim de prietenii noștri maghiari. În Ungaria s-a întâmplat. Despre ce este vorba? Un tânăr de 24 de ani, beat, a furat un avion de mici dimensiuni, un avion Cessna din acela, și s-a îndreptat spre centrala nucleară Pax din Ungaria. Iertați-mă, deci nu e fake news, nu e inventată, nu e scrisă cu AI, deci așa s-a întâmplat. Deci ăsta, 24 de ani, a furat avionul și a început să zboare cu el spre centrala nucleară Pax din Ungaria. Armata, evident că imediat a trimis avioane Gripen după el. Cam cum s-a încheiat aventura? El a decolat, a furat avionul de acolo și a decolat de pe aeroportul Caloșca, cred că se numește, fără permisiune, evident. Armata maghiară a ridicat de urgență două avioane Gripen în aer. Radarul apărării a detectat avionul pilotat de tânărul beat. Două avioane de vânătoare Gripen, cum spuneam, au fost trimise să o intercepteze, deoarece părea să zboare direct spre centrala nucleară. Ministrul Apărării Naționale de acolo a confirmat incidentul, iată, deci v-am zis că nu e... pare ca și cum e inventat, adică știrea asta, informația asta, pare ca și cum cineva a zis, hai să mai facem și noi, ia să mai glumim puțin, cam ce mai găsim. Nu, s-a întâmplat chiar pe bune lucrul ăsta și uite că perechea de avioane ridicate de la sol l-a interceptat. La scurt timp după decolare, avionul a fost forțat, avionul Cessna, furat de tânărul prea entuziast, să aterizeze de urgență într-un câmp de floarea soarelui din zona respectivă. Avioanele Gripen au survolat zona pentru a asigura perimetrul până la sosirea echipajelor de salvare și a poliției. Din fericire, nu s-au înregistrat niciun fel de victime. Evident că aeronava a fost avariată la aterizarea aceea forțată. După incident, tânărul a abandonat avionul și a încercat să fure o mașină, mamă, deci a continuat, fiecare nu s-a oprit, a unui șofer care se oprise să-i ofere ajutor. Deci ăla săracul s-a oprit, a văzut că a aterizat ăsta forțat acolo, l-a oprit, l-a ajutat și ăsta să-i fure mașina. Pasagerul vehiculului a reușit însă să-l oprească la timp, poliția a intervenit rapid și l-a reținut pe tânăr, care se află acum în, evident, custodia poliției și care se afla la momentul respectiv într-o avansată stare de ebrietate. Se investigează dacă acesta consumase și alte substanțe. Cam ce mai fac unii oameni în weekend? Când aici, vorba aia, recomandăm relaxare, hai să mai încetinim puțin, haideți să ne mai întâlnim și cu cei dragi, cu prietenii, cu familia, haideți să mai mergem la o mare, la un munte, la o terasă, la soare, să mai bucurăm de vacanță, uite ce se mai întâmplă pe la vecinii noștri. Bine că s-a terminat cu bine și fără bang bang. Jessie J, Ariana Grande și Nicki Minaj, acum.

plăcere vinovată să țin minte anii în care apar diverse piese și în cazul acesteia nu mai țin minte de la Engleșeri, Save Tonight, dar da, sunt cu siguranță mulți, aș îndrăzni să spun 20 și nu știu, 5, cam așa. O să verific imediat. Dar în cazul ei chiar nu mi-aduc aminte anul exact. Uite, una nouă de la Daria Lupi, Marfaru se numește. Cu viteza lui, a Marfarului, ne îndreptăm așa ușor, ușor către știrile de la ora 11 pe care le aduce imediat Mihaela Gioga. Ne auzim!

0: FM. Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți despre favoriții tăi.
0: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
8: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
7: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
9: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 lei kilogramul, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de unul 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni!

0: Ora 11, bună dimineața din nou, știrile momentului aduse la Digi FM de Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit, în mai puțin de 2 ore intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, dar persistă canicula astăzi în vestul țării. Debitul Dunării va crește ușor în următoarele zile, însă tot va fi prea mic pentru navigație. Uniunea Europeană se confruntă cu cel mai scăzut nivel al rezervelor de gaze din ultimii 13 ani înaintea debutului sezonului rece. Ascultați știrile Digi FM. Noi date de la meteorologi, de la ora 13 intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, vor fi ploi torențiale, descărcări electrice și grindină. Alexandra Roșioară, meteorolog ANM, ne spune care sunt zonele vizate de alertă.
2: În Carpații Orientali, în Carpații Meridional și în nord-vestul Moldovei, în aceste zone vor fi averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 25-30 de litri pe metru pătrat.
1: În același timp, de mâine va fi în vigoare și o alertă de caniculă în vestul țării.
2: Cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Banat, în Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Aici va fi și disconfort termic ridicat. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade. Cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Câmpia de Vest.
1: Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului tot mai scăzut, deși specialiștii cred că în următoarele zile va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Sunt vizibile în continuare întinderile kilometrice de nisip, după cum transmite Elena Alexandru.
3: În ultimele zile, Dunărea a crescut aici în corabie, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă, va crește și în următoarele zile va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea. Cel puțin în această zonă va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă, chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile. Asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, unde embarcațiunile au rămas la mal. Apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic. Ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal, care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă.
1: Stocurile de gaze naturale sunt la cote îngrijorătoare. Europa este pe cale să intre în lunile de iarnă cu cele mai mici rezerve din ultimii 13 ani. Experții în energie avertizează că situația a declanșat deja panică în rândul traderilor, potrivit The Guardian. Cum s-a ajuns aici, ne explică Cezara Scutari.
4: Depozitele de gaze ale Uniunii Europene sunt încărcate în proporție de 63%. Este mult sub media de 80% a ultimilor ani, potrivit The Guardian. Dacă nivelul de umplere se menține, Uniunea Europeană ar intra în sezonul rece cu 20% mai puțin față de nivelul stocurilor din ultimii 5 ani și ar fi cel mai mic nivel din 2013 încoace. UE încearcă să ajungă la o țintă de umplere de 80% la începutul iernii, însă a fost puternic afectată de războiul din Orientul Mijlociu, care a perturbat exporturile de gaze și petrol din regiunea Golfului. Un final rece al iernii trecute a influențat această situație, dar și valurile de căldură din această vară, când producția de energie electrică s-a bazat în special pe gazele naturale. Și prețul a crescut și a ajuns la un nivel record al ultimilor 3 ani, la 68 de euro pe megawatt oră. Este cel mai mare nivel și este dublu față de începutul acestui an.
1: Seară istorică pentru Lionel Messi. Starul argentinian a făcut spectacol total în meciul de azi noapte, marcând numai puțin de 4 goluri și oferind o pasă decisivă în victoria zdrobitoare obținută de Inter Miami, scor 7-1 împotriva celor de la CFR Montreal. După ce a deschis seria din lovitură liberă în prima repriză, Messi a dezlănțuit recitalul în partea a doua, reușind primul său poker din carieră în campionatul european. Pentru Miami au mai punctat Casimiro, Suarez și tânărul debutant Alexander Shaw, în timp ce Montreal a bifat doar golul de onoare. Cu aceste 4 reușite, Messi ajunge la 18 goluri în actuala stagiune și urcă pe primul loc în clasamentul golgheterilor. Vreme călduroasă și astăzi, mai ales în vest și sud-vest, unde se vor atinge 35 de grade, iar pe arii restrânse disconfortul termic va fi ridicat, vor fi și perioade cu averse și descărcări electrice izolat în est și sud, iar după amiază și pe seară la munte și pe spații mici în Transilvania și Moldova. În București, cerul va deveni variabil, iar maxima va atinge 31 de grade astăzi. Pe litoral, vreme numai bună de plajă, cu până la 29 de grade în aer și 23 în apa mării. 11 și 6 minute, atât la știri, sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela! Eu îmi doresc să fim pe primul loc în clasamentul petrecăreților și plimbăreților și de muzică bună ascultăreților. Avem așa Jockey și Felix Sain, suntem cam vacanță aici la...

cărei răspuns e uneori mai bine să nu-l aflăm niciodată. How deep is your love? Calvin Harris, am ascultat. 11:25. Suntem aici, în casa noastră, Digi FM, matinal de weekend. Sfânta zi de duminică și cu aniversația astăzi, ziua de nume, cărora le spunem încă de la mulți ani, Alexandru și Alexandra și inclusiv celor 4 spre 5 colegi ai noștri, că înțeleg că și Dragoș Vulgaris este un Alexandru sub acoperire. Am intrat pe grupul nostru și după ce am anunțat, te-am urat către Alexandra Grigoriță, Alexandra Neagoe, Alex Mocanu și Alex Vidia, am aflat că este și Dragoș Vulgaris, colegul nostru, tot un Alex, dar un pic sub acoperire. Chiar de ce se mai întâmplă în lume, o familie și-a cumpărat o casă în LA, o familie din Statele Unite, și după numai câteva zile s-a trezit cu piscina ocupată de 3 urși care fac zilnic baie acolo. Au pur și simplu au ocupat piscina, ea noastră, au zis urșii, și zi de zi se bălăcesc, sunt și temperaturii destul de ridicate în perioada asta în zona respectivă, și cei 3 urși au luat în stăpânire piscina și în fiecare zi se bălăcesc spre amuzamentul și ușoara disperare a proprietarilor care nu mai pot folosi piscina. Eu zic să vadă partea plină a piscinei, da? Și să zică, măi, dacă urșii sunt aici în piscina noastră, atunci putem noi merge liniștiți în pădure sau, mă rog, ce au ei pe acolo prin zonă, la plimbare, să explorăm într-o drumeție, să culegem fragi și mure, liniștiți, că urșii, da? Își văd de treaba lor aici la noi în piscină. Au și grijă de casă, nu intră nimeni, îți dai sau. Cine să? Apropo de urși, așa s-a nimerit. The Urs, ascultăm și noi. Asta avem în playlist acum. S-a nimerit Bastionul Fericirii.

0: DGFM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi. Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea. Și-l poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la doar 16,89 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus la doar 3.328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
14: Soare în gând,
15: muzică în aer.

foarte activ, foarte prezent. Și a intrat aici cu veselie în casa noastră Digi FM. Casa noastră a tuturor, cea mai mare familie. Peste 1.500.000 de fiecare zi. Ia să vedem acum de la cine mai avem mesaje. Îți mulțumesc mult de tot. Pe final de program, Dan ne dorește tuturor o duminică frumoasă, chiar binecuvântată. Atenție la acest cuvânt. Ia să-l mai salutăm noi și pe, apropo că vorbeam mai devreme despre Fran și Mure, și pe Iulica Zmeurică. El așa se auto-intitulează, Iulica Zmeurică, de aici, de pe lângă București, de Ciorogârla, pentru că el cultivă chestiile astea. Ia uite aici, fructe de pădure! Wow! Ce avem aici? Zmeură, da? Fragi, Mure, Zmeură, bravo, Iulica! Și apropo de Hoinar Primunți, ieri e foarte frumii la voi acolo, după cum îmi trimis și poze și îmi și spui, nu știu pe unde ai fost, dar arată bine. Sunteți pe un vârf de munte. Haide! Hai, Iulica, dă-ne mai multe informații. Curaj frumos, ne place. Curaj, curaj, curaj, să ne spui și nou pe unde ai umblat și pe unde ai hoinărit împreună cu cei drasie. Dar repede că suntem emisiunea, nu mai am timp. Ciucaș, iată, ce a și răspuns omul. Mulțumesc mult de tot, minunat. Mai, eu cred că dacă făceam emisiunea asta pe timpul romanilor, aș fi vrut să facem emisiunea asta pe timpul împăratului Diocletian, care are o caracteristică a lui. Pe lângă faptul că acest Diocletian a fost și este considerat unul dintre cei mai mari reformatori ai Imperiului Roman, ei bine, pe lângă faptul că a fost un mare lider, un mare conducător, el a făcut un gest la un moment dat care a atras atenția tuturor cronicarilor și istoricilor. Ei bine, Diocletian este singurul împărat roman, atenție, care a abandonat tronul și s-a retras, s-a întors acasă, cum a venit, s-a retras pentru a cultiva varză. În vremurile aia, îți dai seama, conduci dita Imperiul Roman, ești împărat, luminat, ești... La un moment dat zici, băi, știi ce, m-am săturat, gata, vreau să mă relaxez, mă retrag, ce fac? Mă duc să cultiv varză. Asta pentru că se săturase, probabil, să tot cumpere varză la suprapreț de la daci. Că, na, știi cum e, varză, a noastră, a noastră era. Și a zis, băi, mi-ar plăcea să fac chestia asta, așa că vă las, da, cu problemele voastre, cu Roma, cu tot ce ține de ea și ne vedem la anul, aștept la o rață pe varză. Și asta s-a întâmplat. De-aia zic că mie mi se pare că ar fi fost fixă epoca în care dacă făceam emisiunea asta pe timpul romanilor, atunci, la momentul Diocletian. Momentul Smiley cu Pașaman.

la Digi FM. Ne plimbăm așa ușor, ușor, adică facem o călătorie destul de interesantă și rapidă. Mai devreme vorbeam despre un împărat al Imperiului Roman. Acum revenim în 2026 și vedem ce mai face AI-ul, pe unde mai zburdă, cu ce se mai ocupă, cât de tare a evoluat. Și am aflat că în momentul de față AI-ul poate conduce experimente de laborator, ceea ce este foarte interesant. De asemenea, previzionează cicloanele mai devreme decât o fac, da? Decât o pot face oamenii. Roboții au început să lucreze în echipă, ceea ce mi se pare interesant, și atâta vreme cât ei pe ei, roboții între ei, se pun la treabă, e absolut în regulă. Să ne lase pe noi în pace, da? Să muncească ei. De asemenea, iată o aplicație foarte interesantă a AI-ului, care poate să transforme limbajul semnelor în text. Un nou model traduce semnele filmate de cameră în text, în timp real, încercând să aducă utilizatorilor surs, de exemplu, o experiență apropiată de dictarea vocală. Mi se pare foarte, foarte benefică treaba asta. De asemenea, agenții de programare construiesc deja software aproape cap-coadă. Ia uzi! Generează lumi virtuale prin care te poți plimba. Aici mai discutăm, mai comentăm. Dacă am așa se prezintă situația în momentul de față, la final de august 2026, și când zic final de august, mă trece un fior un pic rece, că îmi dau seama că se cam termină vara, iar weekendul viitor, când ne vom auzi, e deja septembrie! Oh, nu! Noroc că mâine încă e luni vara, adică nu e septembrie luni, de marți încolo putem discutăm despre subiectul ăsta, dar eu zic să-l mai amânăm, pentru că uite vremea de afară și ce se anunță pentru următoarele 10 zile, din ce am văzut și eu și ți-am spus și ție aici la Digi FM, arată foarte bine. Aș milita pentru treaba asta, aș vota la un eventual referendum ca luna septembrie, am mai spus-o mai devreme, să fie declarată oficial lună de vară. Pentru că și următoarea, cum spuneam, prima, cel puțin primele 10 zile din septembrie, sunt cu temperaturi de 30 și inclusiv în București, deci vacanță plăcută acolo unde se mai, da, găsește, se mai găsesc resurse, dacă acolo unde își permit oamenii. Îți mulțumesc mult de tot pentru prezență, dăm drumul la o piesă frumoasă de final, Misha Miller, Brațele tale. Ah, ce frumos, și eu cu brațele mele acum le întind către tine, îți dau îmbrățișare mare și tare și sărbătoriților de astăzi în mod special. Sunt nonosemenul tău, te pupa, pa, o duminică minunată cu Digi FM.

0: GFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra. La doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Meciuri tari și afară și în țară, live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți despre favoriții tăi.
7: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
8: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe ePantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. ePantofi știe!
12: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei.
12: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: A fost ora 12, bună ziua, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. Alertă cu dronă în județul Tulcea, locuitorii din zona au primit și mesaj ro-alert, iar Germania schimbă foaia cu Moscova, cancelarul Merz anunță măsuri dure după un incident cu drona din Leipzig. Peste o oră intră în vigoare un cod galben de furtuni, vor fi averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină, care vor fi zonele vizate, aflați în jurnal, ascultați știrile Digi FM. Așadar, o informație de ultimă oră, o nouă alertă cu dronă în țara noastră. Populația din nord-estul județului Tulcea a primit astăzi un mesaj ro-alert care avertizează asupra riscului de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Avertizarea a fost emisă la ora 10:50 după ce radarul Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană în spațiul ucrainean la doar 20 de kilometri de frontiera cu România. Două avioane F-16 românești au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru a monitoriza situația din zonă. Iulia Stanciu cu toate detaliile.
1: Acest mesaj ro-alert a fost emis pentru localitățile din nord-estul județului Tulcea, vorbim de peste 20 de localități. Deocamdată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale nu au precizat dacă această dronă sau drone au pătruns în spațiul nostru aerian. Cert este că acest mesaj îi vizează pe localnicii din nord-estul județului Tulcea. Prin acest mesaj ro-alert, oamenii au fost sfătuiți ca de obicei să se ducă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Vă reamintesc că astfel de mesaje sunt foarte frecvente, cel puțin în ultima perioadă în județul Tulcea. De această dată sunt vizate în localitățile aflate la granița cu Ucraina. Vă reamintesc, vorbim de peste 20 de astfel de localități, inclusiv municipiul Tulcea.
0: Între timp, cancelarul german Friedrich Merz se pregătește să acuze Rusia de tentativă de atac cu drone din Leipzig și să anunțe sancțiuni extinse. Acest lucru ar marca o înăsprire semnificativă a poziției Berlinului față de Moscova. Potrivit Politico, o publicație care citează trei oficiali rămași anonim, planul guvernului german urmează să includă măsuri directe împotriva entităților ruse, în timp ce Uniunea Europeană avansează cu noi sancțiuni severe care sunt pregătite în paralel la Bruxelles. Cu detalii, George Vila.
2: Anunțul cancelarului e programat pentru începutul săptămânii viitoare, potrivit Politico, și coincide cu o reuniune a miniștrilor de externe ai Uniunii Europene în Irlanda, marți, dar ar putea fi făcut și mai devreme, în funcție de Merz, au spus doi dintre oficiali. Unul dintre ei a afirmat că după incidentul cu dronă de la Leipzig nu mai era suficientă doar expulzarea unor diplomați ruși individual sau închiderea casei Rusiei din Berlin. Erau necesare măsuri mai dure, precum intensificarea sancțiunilor sau livrări de arme și mai ample către Ucraina. Cei trei oficiali au refuzat să ofere detalii suplimentare cu privire la măsurile clare pe care Merz intenționează să le anunțe. Măsura planificată survine pe fondul unor tensiuni ridicate cu Rusia în contextul unei serii de incidente pe teritoriul european pe care înalți oficiali l-au descris drept război hibrid. Săptămâna aceasta, directorul CIA John Ratcliffe a efectuat o vizită surpriză la Moscova, unde, potrivit presei americane, a avertizat guvernul rus să nu agraveze tensiunile cu NATO.
0: Alertă pe piața energiei. Europa se confruntă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze din ultimii 13 ani. Depozitele Uniunii Europene sunt pline în proporție de doar 63%, mult sub media obișnuită de 80% pentru această perioadă. Afectat de perturbările livrărilor din Orientul Mijlociu, ritmul lent de stocare stârnește panică în rândul traderilor. Experții avertizează că, dacă tendința continuă, iarna aceasta ne-am putea confrunta cu explozia prețurilor la energie și cu un risc crescut de volatilitate pe piață, Marea Britanie fiind printre cele mai vulnerabile țări. În România, facturile ar putea crește cu 10-15%, estimează la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
3: Din păcate, România este țara care folosește foarte mult gaz pentru încălzirea locuințelor, spre deosebire de alte state europene care folosesc energie electrică, în special pompele de căldură. Și atunci se va vedea mai mult în factura clientului final decât în zona industrială. Alte state folosesc gazul pentru că este o resursă scumpă pentru petrochimie, pentru producția de energie electrică și echilibrarea rețelei. Noi, din păcate, îl folosim în cea mai primitivă formă posibilă și lucrul ăsta se va vedea direct în facturile românilor și este foarte posibil să vedem creștere de preț pentru gaz în iarna aceasta. Poate o creștere de 10-15%, e greu de estimat acum, depinde foarte mult de evoluția în săptămânile următoare.
0: Este alertă și în apropiere de Zurich, Elveția, după ce s-au auzit mai multe focuri de armă la un festival de muzică electronică. Un om a murit și cel puțin 5 au fost răniți în urma atacului din timpul nopții. În acel moment, la petrecerea organizată într-un hipodrom, se aflau în jur de 3500 de persoane. Zeci de agenți îl caută acum pe agresori, inclusiv cu un elicopter militar. Au fost blocate mai multe drumuri și instituite filtre de poliție. Gabriela Ruse debutează astăzi la US Open. Românca va juca în primul tur cu numărul 3 mondial Jessica Pegula într-o partidă programată de la ora 19, ora României. E prima întâlnire dintre cele două în circuitul WTA. Câștigătoarea o va întâlni în turul următor pe învingătoarea confruntării Venus Williams, Sofia Kenin. La US Open, pe tabloul principal, se mai află o româncă, Sorana Cârstea. Va juca în primul tur împotriva Iuliei Grabner din Austria. Meciul lor e programat mâine seară în jurul orei 20. Vreme călduroasă și astăzi, mai ales în vest și sud-vest, unde se vor atinge 35 de grade, iar pe alocuri disconfortul termic va fi ridicat. Vor fi și perioade cu ploi și descărcări electrice mai întâi în est și sud, iar după amiază și seară la munte și pe spații mai mici, în Transilvania și Moldova. În capitală cerul va deveni variabil și vom avea o maximă de 30-31 de grade astăzi. Pe litoral, vreme numai bună de plajă, cu până la 29 de grade în aer și 23 în apa mării. 12:07 nonosem. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.

0: DGFM. 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact! Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
6: Cum a fost la școală?
7: Bine!
8: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
5: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
9: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de milimetri. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
10: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu Penny Card și Dorna, apă minerală, carbogazificată, 1,5 litri 6 la preț de 4, la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: DGFM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
13: Ca să știi.

0: ritmo.
1: Salutare, sunt Andra.
2: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
3: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
4: Salut, sunt Smiley.
5: Sunt The Urs la DGFM. Aici vara sună pe inima ta.
6: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digi Sport pentru noutăți despre favoriții tăi.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
4: Vecina cea bună este simpatică,
5: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine, oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
6: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: sfârșit, până pe 1 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la Pepsi, Dorna și legume congelate Edenia și 20% reducere la bere Ciucaș și Noi Markt. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.

0: Este ora 13, știri acum cu Mihaela Gioga.
1: Bine v-am regăsit! Ucraina a lovit ținte strategice în Rusia după masacrul de ieri din regiunea Kiev. S-au dat amenzi astăzi de sute de mii de lei în urma unor noi controle începute în această dimineață în mai multe benzinării din țară și de la această oră intră în vigoare un cod galben de instabilitate atmosferică, dar persistă canicula în vestul țării. Ascultați știrile Digi FM. Atac masiv al forțelor ucrainene care replică după masacrul de ieri din regiunea Kiev. Peste 500 de drone au fost lansate peste noapte asupra unor ținte strategice din Rusia. Aparatele de zbor au lovit o rafinerie importantă situată la doar 100 de kilometri de Sankt Petersburg, dar și o bază aeriană din regiunea Krasnodar. Moscova susține că a interceptat drone în 12 provincii și la Marea Neagră și amenință cu atacuri devastatoare asupra rețelei energetice ucrainene. Tensiunea rămâne extremă și pe frontul din Ucraina. Noaptea trecută, rușii au atacat regiunile Kiev și Odessa cu două rachete balistice și 130 de drone, iar cel puțin 6 persoane au fost rănite. Sunt din nou verificări în benzinării. Din cauza suspiciunilor că prețurile au crescut fără rost, inspectorii ANPC au luat la poricat mai multe stații din toată țara și au verificat modul în care sunt modificate prețurile de la o zi la alta. În funcție de neregulile descoperite, amenzile pot ajunge la 500 de mii de lei. Bianca Venter ne spune care sunt prețurile astăzi în benzinării.
2: Prețurile astăzi la carburant sunt în continuare foarte mari, în ciuda faptului că a fost redusă acciza la motorină cu 68 de bani, iar marți cu încă 17 bani. De exemplu, în Brașov, benzina se vinde cu 9 lei 57 de bani pe litru, iar motorina cu 10 lei și 20 de bani. Totodată, în București, un litru de benzină costă 9 lei și 49 de bani, iar un litru de motorină 10 lei și 14 bani. Astfel, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a anunțat că au început verificările în benzinării, iar inspectorii vor verifica atât adausul comercial, cât și modul prin care au fost modificate prețurile de la o zi la alta. Amenzile pentru cei care încalcă legea pot ajunge până la 500 de mii de lei.
1: Cod galben de furtuni și caniculă în țară. Meteorologii avertizează că astăzi, până la ora 20, Carpații Oriental, Meridional și Nord-Vestul Moldovei sunt vizați de averse torențiale, vijelii cu rafale de până la 70 de km la oră, descărcări electrice și grindină. Alexandra Roșioară, meteorolog ANM.
3: În Carpații Oriental, în Carpații Meridional și Nord-Vestul Moldovei, în aceste zone vor fi averse torențiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu viteză la rafală de 50-70 de km pe oră și izolat căderi de grindină de mici dimensiuni, iar cantitățile de apă vor fi de 15-20 de litri pe metru pătrat și izolat de 25-30 de litri pe metru pătrat.
1: În paralel, valul de căldură se extinde. Dacă astăzi în vest și sud-vest termometrele ating 34 de grade, mâine canicula se intensifică.
3: Cod galben ce vizează temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat în Banat, în Crișana, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. Aici va fi și disconfort termic ridicat. Maximele se vor situa între 33 și 37 de grade. Cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în Câmpia de Vest.
1: Duel de finală chiar în prima etapă a Ligii Campionilor. Interul lui Cristi Chivu va înfrunta Real Madrid. Inter se va deplasa pe Santiago Bernabeu pe 8 septembrie, unde va juca împotriva echipei antrenate de Mourinho, fostul tehnician al românului din perioada 2008-2010. Tot atunci se joacă și partida FC Porto-Manchester City. O zi mai târziu, pe 9 septembrie, debutează și FC Barcelona contra celor de la Feyenoord, iar Liverpool joacă împotriva lui Atletico Madrid. Vreme călduroasă și astăzi, mai ales în vest și sud-vest, unde se vor atinge 35 de grade la umbră, iar pe arii restrânse disconfortul termic va fi accentuat. Vor fi și perioade cu ploi și descărcări electrice izolat în est și sud, iar după amiază și pe seară la munte și pe spații mici în Transilvania și Moldova. În București cerul va deveni variabil, iar maxima va atinge 31 de grade. Pe litoral, vreme numai bună de plajă, cu până la 29 de grade în aer și 23 în apa mării. Ora 13:05, atât la știri, sunteți cu Gabriel Cândea la Digi FM.
0: Mulțumim, Miha, pentru informații. Așa este, până la 17, dragilor, suntem împreună și azi și avem muzică bună care să țină companie, așa cum îți voi ține și eu. Avem și număr de WhatsApp. 0774-601-601 este el și acolo ne și auzim. Pe început de oră ți-aduc Andia și fi iubit-o, New Radicals, You Get What You Give și Major Lazer, chiar acum DJ Snake, Lean On.

Cabello Liar la DGFM. Și apropo de mincinoși, tocmai am dat peste un studiu făcut de un psiholog american, Robert Feldman e numele lui, de la Universitate din Statele Unite. Un studiu întins pe mai bine de 10 ani de zile, care și-a propus să analizeze fix asta, minciuna. Și a făcut un experiment simplu. Omul nostru a pus niște străini să discute timp de 10 minute în mod repetat. I-a filmat, după care le-a arătat înregistrarea și i-a rugat să identifice fiecare moment în care au spus o minciună, ceva neadevărat. Rezultatul e destul de îngrijorător, dacă mă întreb pe mine. După 10 ani de studii aprofundate, s-a constatat, în urma acestor analize amănunțite, că 60% dintre oameni mint în timpul unei conversații de doar 10 minute, spunând în medie 2-3 minciuni în acest interval scurt. Studiul mai arată că majoritatea nici măcar nu-și dădeau seama câte minciuni spuseseră până nu s-au văzut pe casetă. Probabil că nu erau niște minciuni nevinovate, hai să le spunem așa, niște înflorituri mai degrabă, dacă mă întrebi pe mine. Pentru că, uite, motivul ar fi că oamenii mint în conversația zilnică, mai ales ca să pară mai simpatici și mai competenți. Deci nu aruncau minciuni cruciale care să schimbe viața interlocutorului. Mici ajustări, așa, care să le facă viața socială mai frumoasă, mai ușoară. Deci dacă în ultimele 10 minute ai spus cuiva: vai, dragă, dar ce bine arăți astăzi, statistic vorbind, e posibil să fii deja parte din cei 60%, bine, și reversul medaliei e posibil. Era și un film, Big Fat Liar se numea pe vremuri, o comedie cu un tip care creștea în volum tot mai mult de fiecare dată când zicea câte o minciună. Și mă gândeam că ar fi o lume interesantă dacă s-ar întâmpla asta în realitate. Eu nu te mint când îți spun că am muzică bună pentru tine ora asta. Tyler Dynamite imediat, vine și Dennis Lloyd, Nevermind, și chiar acum îl auzi pe Florian Rus alături de Holy Moly. Atâtea inimi la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate Elmi Plant și plasturii Hero în limita a 3 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 30 august, ai piept de pui dezosat 100 de grame la 2,69 lei, struguri albi românești la 6,89 lei kilogramul și cafea Jacobs Krönung 250 de grame la 27,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour!
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe!
6: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
7: Vecine, la Kaufland cumpere ouă cu 19,99 lei. Da, 30 de ouă cu 19,99 lei. Între 26 și 30 august, la Kaufland ai ouă proaspete categoria M. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Ariel Mountain Spring, detergent automat, pudră, 80 de spălări la doar 59,99 lei și Ariel Color, detergent lichid, 80 de spălări la numai 59,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 26 august, 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM. Ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Cumprind un pic o oarecare nostalgie, nu ți ascund, ascultând piesa asta, număram lunile care au trecut, 8 la număr de la începutul anului, și când mă gândesc că ăsta e ultimul weekend de vară, parcă nu e ușor de dus, dar la cum trece timpul o să batem din palme și o să fie vară iar. Deci sper că ai profitat și tu și că te-ai întors și tu la Marea Albastră măcar o dată anul ăsta. Dacă nu, nu-i târziu, poți să urci în tren chiar acum și să mergi, să o vezi. Nu e atât de greu, ca să închei frumos. O vară frumoasă de care ne-am bucurat, o vară călduroasă. E un pic trist. Mi s-a făcut un pic pielea de găină ascultând piesa asta. Da, cum spuneam, să ne bucurăm de vreme și de vremuri și vine ea și vara cealaltă. Pe final de oră, Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart și Cat's Eye, chiar acum Gabriela, după care știri cu George Vila.
1: On air în toată România și online pe dgfm.ro. Ca să știi...

0: FM. La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 30 august ai afine 125 de grame, o caserolă la 5,49 lei sau două caserole la 4,49 lei fiecare și Carlsberg 6 doze ori 0,5 litri, un pachet la 24,99 lei sau 3 pachete la 22,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu, ca să știi.
4: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DigiFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniari ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DigiFM.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
9: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
12: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Vecina cea bună este simpatică,
14: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
15: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
17: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
16: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
18: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico.
10: Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
18: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
19: Până pe 30 august ai smartphone Samsung A37 la 1249,99 lei, 20% reducere la instrumente de scris pilot și pijamale Tex Bio începând cu 39,99 lei. Carrefour.
20: A fost ora 14, știri acum cu George Vila.
21: Bine m-a regăsit, acciza a scăzut, dar unele benzinării țin prețul la carburanți ridicat, a descoperit ANPC, detalii imediat. De mâine șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei, între Adjud și Bacău. Și 28 de grade acum în București, 25 la Constanța. Ascultați știrile DGFM. S-au dat amenzi de sute de mii de lei în urma controalelor începute în această dimineață în mai multe benzinării din țară. Inspectorii au descoperit că prețurile de la pompă erau modificate în afara intervalului permis prin lege. În plus, stațiile aplicau un adaos comercial mai mare decât cel declarat. Amenda minimă este de 100 de mii de lei, dar poate ajunge și la 500 de mii de lei în funcție de neregulile descoperite, spune la Digi24 Beche și Ciobo, președintele ANPC.
22: Ce facem noi? Verificăm adaosul comercial practicat și comparăm cu adaosul mediu pe anul 2025. Dacă media adaosului este superior celui practicat în 2025, operatorii economici sunt pasibili de amendă. Este foarte important pentru că noi deja sancționăm aceste abateri. Operatorii economici au dreptul să majoreze doar o singură dată pe zi, până la orele 12 a zilei respective, prețurile la carburant. Orice modificare pozitivă, adică orice creștere de preț care se face după această oră, după orele 12, aduce sancțiuni din partea autorității către operatorii economici, sancțiuni care deja au fost date în acest sens. Sancțiunea minimă este 100.000 de lei și nu există nici posibilitatea de a da avertismente.
21: 5 camioane pline cu țigări de contrabandă au fost oprite de polițiști de la începutul anului, mai exact peste 61 de milioane de țigarete ilegale au fost confiscate de autorități în ultimele luni. Rețelele de traficanți se dovedesc tot mai inventive, pachetele de tutun sunt ascunse în pereții dubli ai microbuzelor, în barele de protecție ale mașinilor sau chiar în roțile de rezervă. Oamenii legii atrag atenția că fenomenul este în continuă creștere și vor intensifica controlele la punctele de frontieră. Teodora Chiuș ne spune mai multe.
23: De la începutul anului au fost prinse aproape 580 de persoane care au încercat să aducă ilegal în țară țigări. Tot în această perioadă polițiștii au găsit și au confiscat 60 de milioane de țigări, dar și aproape 10 tone de tutun. Tot de la începutul anului au fost făcute peste 290 de acțiuni pentru prevenirea contrabandei cu țigări. În urma lor au fost deschise aproape 450 de dosare penale. Au fost prinse și câte va rețele mari. Cel mai recent caz a fost cel în care a fost destructurată o grupare formată din 31 de persoane. Ele ar fi reușit să introducă în România țigări aduse din Ucraina și din Republica Moldova. Mai exact 6 milioane de țigări ar fi reușit să aducă în țară. Țigările ar fi fost aduse inclusiv cu trenul, iar de-a lungul timpului contrabandiștii au fost tot mai ingenioși. Unii dintre ei au încercat să aducă țigări în țară printr-o cisternă GPL, printre portocale, printre lăzi cu fructe sau pur și simplu prin cutii cu suc.
21: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De mâine șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen cu mai multe date.
0: Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de km de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulației aproximativ 242 de km din cei 319 km ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de km de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de km.
21: Moment emoționant în lumea tenisului, legendarul campion elvețian Roger Federer a fost inclus oficial în Tennis Hall of Fame la Newport, Rhode Island. În discursul său, fostul lider mondial, deținător a 20 de titluri de Grand Slam, a spus că tenisul va rămâne mereu în centrul existenței sale și le-a transmis tinerilor jucători să fie curajoși și să inoveze pe teren. Retras din activitate în 2022 cu 103 trofee ATP, elvețianul de 45 de ani l-a mulțumit familiei și rivalilor săi istorici, încheiând cu un mesaj plin de speranță. Aceasta nu este o luare de rămas. Bun, tenisul continuă. Vreme călduroasă și astăzi, mai ales în vest și sud-vest, unde se pot atinge 35 de grade, vor fi și perioade cu averse și descărcări electrice, izolat în est și sud, iar după amiaza și seara la munte și pe spații mai mici în Transilvania și Moldova. 28 de grade acum în București, Cluj și Iași, 29 la Craiova și 25 la Constanța. 14 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabi Cândă.
20: Mulțumim, George Vila, pentru informații. Young T avem pe început de oră, Strike Me A Pose, vin și Morandi, Miss Cali și Robin Schulz, chiar acum, Sugar.

Asta e piesa care te face să te apuci de sport, running, de la Nari Boy cu Beyoncé, să mergi la alergat. Chiar vorbeam cu niște prieteni zilele trecute că e cazul să ne apucăm de sport, pentru că din patru câți eram la masă, toți eram, ajunseserăm la concluzia că suntem sedentari și ne sfătuiam unde am putea să facem sport, dacă să alergăm în parc, dacă să mergem la sală, însă locul în care se întâmpla discuția era mai deosebit. Am început să râdem când ne-am dat seama că e ușor nepotrivit, poate, să vorbești despre o viață sănătoasă și despre dorința de a vrea să te apuci de sport la obor, la mici. Eu îmi comandasem 6. Deci eram cu gândul la alergare, dar cu micul la purtător, cum ar veni. E, intenția contează oricum și niciodată nu e târziu, asta clar. Jonas Blue, Dakora, Fescar, imediat vine și Alan Walker, Endless Summer și Katy Perry, chiar acum, I Kissed a Girl, ca să știi.

0: Energia FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: Hello, I'm Alan Walker and you're listening to Digi FM.

0: Digi FM.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De vineri până marți, roșii țărănești 6,99 kg, 25% reducere la toată gama de mezeluri Aldis de la vitrina cu autoservire, gustavii pulpe de pui 11,99 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Înnoiește-ți atelier cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la Brico.
6: Ai 30% reducere la produsele pentru îngrijirea casei Sanitol în limita 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți despre favoriții tăi.

0: și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
1: Bună, sunt Andia.
2: Sunt Holy Moly.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
0: Un radio cu chef de vacanță.
4: Ca să știi.
5: Salut, sunt Manuel Riva. Ascult Digi FM. Ca să

ATB cu Topic s-a auzit la Digi FM, Your Love, 14 și 49 de minute aproape. În 11 minute avem și știrile Digi FM cu George Vila. Și eu vă las pe final de oră cu Felia, aduți aminte și dăm un pic timp înapoi și ajungem la Backstreet Boys, Everybody, la Digi FM, ca să știi.

0: Radio. DGFM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Rowenta și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi.
4: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
5: Ai auzit bine. Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
6: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electroofertă și ia-ți friteză dublă Philips cu minus 20% extra la doar 40 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hainap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Este ora 15, avem informații noi de la George Vila.
1: Bine m-a regăsit, a fost o nouă alertă cu dronă dimineață în țara noastră, detalii imediat. NASA a lansat cu puțin timp în urmă telescopul Roman destinat să realizeze o cartografiere fără precedent a cosmosului. 29 de grade în București, 25 la Suceava. La această oră, ascultați știrile Digi FM. O nouă alertă cu dronă a avut loc în țara noastră. Populația din nord-estul județului Tulcea a primit azi un mesaj roaler care avertiza asupra riscului de prăbușire a unor obiecte din spațiul aerian. Avertizarea a fost emisă la ora 10:50 după ce radarul Ministerului Apărării a detectat o țintă aeriană în spațiul ucrainean la doar 20 de kilometri de frontiera cu România. Două avioane F-16 românești au decolat de la baza 86 aeriană Borcea pentru a monitoriza situația din zonă. Iulia Stanciu cu toate detaliile.
2: Acest mesaj roalert a fost emis pentru localitățile din nord-estul județului Tulcea, vorbim de peste 20 de localități. Deocamdată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale nu au precizat dacă această dronă sau drone au pătruns în spațiul nostru aerian. Cert este că acest mesaj îi vizează pe localnicii din nord-estul județului Tulcea. Prin acest mesaj roalert, oamenii au fost sfătuiți ca de obicei să se ducă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Vă reamintesc că astfel de mesaje sunt foarte frecvente, cel puțin în ultima perioadă în județul Tulcea. De această dată sunt vizate în localitățile aflate la granița cu Ucraina. Vă reamintesc, vorbim de peste 20 de astfel de localități, inclusiv municipiul Tulcea.
1: Apar noi teorii despre vizita fulger a șefului CIA la Moscova de la începutul săptămânii, potrivit Axios. John Radcliffe ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scopul principal al acestei călătorii secrete ar fi fost așadar să relanseze negocierile de pace, după ce s-a speculat inițial că președintele CIA ar fi avertizat pe ruși să nu escaladeze conflictul cu statele NATO. Alexandra Dinu are detalii.
3: Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Irak.
1: NASA a lansat astăzi telescopul Roman destinat să realizeze o cartografiere fără precedent a cosmosului. E un proiect de mai mulți ani care își propune să dezvolie unele dintre cele mai mari mistere ale fizicii. Cu o înălțime de peste 12 metri, acesta a fost lansat cu puțin timp în urmă la ora 14:26 ora României din Florida, cu ajutorul unei rachete Falcon Heavy a companiei SpaceX. Roman Space Telescope va oferi Pământului un nou atlas al Universului, a precizat recent șeful agenției spațiale americane Jared Isaacman. Cu un câmp vizual de peste 100 de ori mai mare decât cel al telescopului Hubble și mult mai extins decât cel al celebrului James Webb, Roman va scana zone vaste ale cerului dintr-un punct de observație privilegiat la 1,5 milioane de kilometri de pământ, unde va ajunge după aproximativ 100 de zile de călătorie. Acesta își propune să descopere mii de exoplanete și zeci de mii de supernove, adică stele masive aflate la sfârșitul vieții, dar și să înțelegem mai bine invizibilul, adică materia neagră și energia neagră, a căror origine nu o cunoaștem, dar despre care se crede că reprezintă 95% din univers. Datorită vederii sale în infraroșu, telescopul va putea observa lumina emisă de obiectele cerești cu miliarde de ani în urmă și va putea astfel să se întoarcă în timp pentru a le înțelege mai bine. Poli Timișoara urcă provizoriul pe primul loc în Liga a doua după ce a învins-o pe ASEA Târgu Mureș cu 3-0 în penultimul meci al etapei cu numărul 5. Din Liga a doua, timișorenii sunt lideri cel puțin până la ultimul meci al rundei, când CSM Slatina va juca pe terenul lui FC Bacău mâine de la ora 17:30. Ianis Doana a deschis scorul încă din minutul 6, meciul putea să ia o turnură diferită după ce Artean a fost eliminat în minutul 41 de la timișoreni. Echipa lui Dan Alexa a gestionat însă bine inferioritatea numerică și chiar a reușit să marcheze încă de două ori pe final de meci. Chițu în minutul 84 și Niarco în prelungiri au stabilit scorul final. Vreme călduroasă și astăzi, mai ales în vest și sud-vest, unde se pot atinge 35 de grade. Vor fi și perioade cu averse și descărcări electrice, izolat în est și sud. La această oră se înregistrează 29 de grade la Iași, Sibiu și București, 25 la Miercurea Ciuc și Suceava și 32 la Timișoara. 15 și 6 minute, atât pentru un moment la știri, sunteți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, George Vila, pentru informații. BTS, pe început de oră, Suim, avem un playlist, vine și Bon Jovi, It's My Life și Mo, chiar acum, Red Wine, la Digi FM, ca să știi.

0: Dacă tot ne cântă Cristina Aguilera despre secrete, eu nu o să te întreb care e secretul tău. Era un banc. Mi l-am amintit acum cu un domn care a fost în război, cu un veteran de război, dar nu se poate spune pe post. Îl găsiți pe internet. Cred că la Bobonete l-am auzit. Mă rog, revenind la secrete, eu nu o să te rog să-mi spui niciun secret, dar dacă a trecut ora 15, facem ca de obicei prezența aici la DGFM ca să mai vorbim om cu persoană, să ne mai consultăm, să mai schimbăm impresii, păreri și energii în primul rând. Să împărtășim așa din energia noastră pozitivă în eter. Așa că îți spun 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care, ca de obicei, aștept un mesaj de la tine cu nume, prenume, locație și cum te simți tu astăzi. Spune-mi ce ai pe suflet.
1: This is Elton John.
2: Hey, it's Dua Lipa.
1: DGFM, ca să știi.
0: Uite, Elton John, Dua Lipa, par ok. Parcă n-au nimic pe suflet. Nu știu, George Vila, dacă are ceva pe suflet. George, tu ai ceva pe suflet? Cum a auzit că vorbesc cu el, mi-a întors spatele. Nu, e ceva. Îl terorizez efectiv și el nu vrea să vorbească la radio. Știri și atât. E un profesionist. Revenind, 0774-601-601, număr de WhatsApp la care aștept mesajul tău și până atunci îți aduc Teddy Swims, Mr. Know-It-All, JP Cooper, She's On My Mind și Elton John cu Dua Lipa, Cold Heart. Așa e, Joe? Așa e.

0: DGFM.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor Samsung cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen.
7: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
9: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregătit.ro.
0: DGFM.
11: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.

Nelly Furtado cu Timbaland Promiscuous la DGFM, 15:37. Avem mesaje venite pe WhatsApp la 0774-601-601, lucru pentru care îți mulțumesc. Ți-am mai zis, nu-mi place să vorbesc doar singur la radio, îmi place să vorbesc și cu tine. Așa că hai să trecem la treabă și să le și citim. Răzvan din Turda vă salută și astăzi, mă pregătesc de muncă, diseară sunt schimbul 3, nu am niciun chef, dar asta e, când datoria ne cheamă, mergem. Mi se pare perfect corect și mi se pare că ai și un tonus bun și o, cum să spun, o abordare bună a lucrurilor. Că de multe ori ne ducem cu groază la muncă și ne trezim cu groază așa, dar dacă te autoeduci și te gândești că trebuie să te duci la muncă și că nu-i chiar atât de rupe cum pare, o să fie chiar foarte bine. Starea de spirit este bună, zice altcineva, sunt pe șosele și astăzi, mai lucrez azi și mâine și după, liber 4 zile, mulțumesc că îmi țineți companie, Ghiță ne scrie mesajul, salutare Ghiță, drumuri bune să ai și bineînțeles drum bun tuturor celor care ne ascultă în momentul ăsta de pe șoselele patriei, să ajungeți cu toții bine la destinație. Salutare DGFM, Silviu din Târgu Mureș, pe frecvență vă ascult din mașină în drum spre soacra mea cu soția și copiii Mircea și Rebecca. O zi frumoasă, salutare, vă pupăm pe toți și pe Silviu și pe soția și pe Mircea și pe Rebecca, să aveți drum bun și voi. Uite cine îmi scrie pe WhatsApp, colega mea Antonia Stancu, fac ordine prin casă și mi-ascult colegul. Să zic, să nu zic, a scris colegul preferat, dar na, vă dați seama că așa zice de toți. Da, eu oricum mă bucur de mesajul ăsta și Antonia, te aștept pe la mine. Dacă vrei, uite, ultima oră de emisie și ți-e dor să mai facem emisie împreună, eu vorba aia și la o aruncătură de băți, eu cred că și ascultătorii s-ar bucura, hai, treci puntea și vino încoace. Așa, salutare de la Bogdan, cel mai fidel, nu am mai scris de mult, dar vă ascult tot timpul. Salutare, Bogdane, nu e musai să scrii mesaj, vă simțim prezența, eu mă bucur când scrieți, dar e foarte bine că sunteți aici și pasivi, ascultați doar radioul. Bună, doar ce am ajuns din Grecia, după 2 săptămâni de leneveală am trecut la rutina zilnică. E groaznic, zice Clara. Vreau concediu la concediu. Zi frumoasă. Să se dea o lege, Clara. N-ajungem noi în Parlament. Nu, Doamne ferește. Da, dacă ar fi, să fie, să dăm o lege, să se dea concediu la concediu, ce bine ar fi. Hai că iau o bere și vin, zice Antonia. Deci fii atentă că ai promis. Dacă nu facem împreună ultima oră de emisie, mă supăr. Ce mai avem? Stai așa, salutare Gabriel, te salută Manu din Moeciu, sunt la mare, am primit și o poză de la mare, se vede frumos, e soare, e multă lume. Mihai din Galați ne scrie, vă ascult din Cluj, zi frumoasă și ție, Mihai din Galați, care ne ascultă din Cluj. Și zi frumoasă tuturor ascultătorilor de DGFM, mersi pentru mesaje, vă aduc ca de obicei muzică bună pe frecvență, Joel Corey cu Mabel, I Wish, The Chainsmokers și Coldplay, Something Just Like This și Shakira cu Burna Boy, chiar acum, dai.

Harry cu Mabel, I Wish la Digi FM. Dacă mă gândesc la ce-mi doresc eu la ora asta, cred că ar fi să câștig la loto. Da, asta s-ar putea întâmpla dacă aș și juca. N-ar fi o idee rea. Am încercat acum câteva luni de zile. M-am uitat la un documentar despre niște americani care câștigaseră la loto și din săraci s-au transformat în, bineînțeles, în niște oameni foarte bogați și foarte excentrici. Și își cumpăraseră o casă cu vreo 30 de camere. Și am zis eu atunci, acum câteva luni când am văzut documentarul ăla, ce-ar fi, mă, că era fix duminică. Și am zis, ce-ar fi să pun și eu un bilă la loto, că poate că nu e întâmplător că mă uit la documentarul ăsta. Și mi-a ieșit un număr. Da, cine știe, poate că vreodată în viața asta o mai pune eu, ca să pot să, adică să îmi permit să și sper să câștig, că dacă nu pui, vorba aia, nu câștigi. Jason Derulo cu Slow Low pe final de oră, am și Pitbull cu Neo, Give Me Everything, care se aude chiar acum la Digi FM și bineînțeles la ora 16, adică în 8 minute de acum se aude și George Vila cu cele mai noi informații la știrile Digi FM. Ca să știi.

0: Beko! Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsa lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența la...
1: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
2: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația Digisport pentru noutăți despre favoriții tăi.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de 2 ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De 2 ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De 2 ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai Heineken bere blondă 6x330 ml la doar 24,79 lei cu penny card și Dorna apă minerală carbogazificată 1,5 litri 6 la preț de 4 la numai 2,79 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 26 august 1 septembrie 2026. Penny. Economisim bani. Nu dragoste.
5: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School!

0: Ora 16, știri acum cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Ultimul weekend de vară se încheie cu aglomerație. Pe DN1 se circulă bară la bară. Detalii imediat. Un feribot s-a răsturnat în zona Ciprului de Nord. Din primele informații, la bord s-ar afla aproape 300 de persoane. Ascultați știrile Digi FM. Ultimul weekend de vară se încheie cu aglomerație pe drumurile de la munte. Turiștii circulă bară la bară pe DN1, care este situația în acest moment și unde sunt cele mai mari probleme. Aflăm de la Bianca Venter.
2: Finalul de weekend îi prinde pe turiștii de pe Valea Prahovei în coloană pe DN1, mai ales între Predeal și Comarnic. Noi în acest moment ne aflăm pe DN1 la intrare în Azuga, iar șoferii înaintează foarte greu pe sensul spre București. De la ieșirea din Predeal și până aici, aproximativ 4 km, i-am parcurs în aproape 30 de minute. Conform aplicațiilor de trafic, cel mai mult se stă pe loc în stațiuni, mai ales în Azuga și Bușteni. În momentul de față, de aici, de unde suntem noi și până în București, 165 de kilometri, se parcurg în aproximativ 3 ore. Polițiștii le recomandă șoferilor să folosească și rutele alternative, respectiv DN1A prin Cheia spre Ploiești, DN73 Bran, Câmpul Lung Pitești sau DN71 Sinaia Târgoviște București.
1: Un feribot s-a răsturnat în zona Ciprului de Nord. Din primele informații, la bord s-ar afla aproape 300 de persoane. Au loc chiar în aceste momente operațiuni de salvare. Detalii are Alexandra Dinu.
3: Embarcațiunea plină cu pasageri s-a răsturnat în apropiere de Ciprul de Nord la scurt timp după ce plecase spre Turcia. Din motive încă necunoscute, nava a început să ia apă la bord înainte să se răstoarne și, potrivit ministrului transporturilor din Ciprul de Nord, la bord se aflau 259 de pasageri, la care se adaugă și 8 membri ai echipajului. Acolo se află garda de coastă, mai multe elicoptere, inclusiv militare, dar și alte embarcațiuni care ajută la salvarea pasagerilor. Imaginile care au fost publicate de presa locală îi arată pe o parte dintre călători care deja poartă veste de salvare și sunt transferați către alte embarcațiuni care se află în apropierea feribotului care încă se cufundă, iar o parte dintre ei au ajuns deja la mal. Până în acest moment, autoritățile din Ciprul de Nord nu au raportat victime.
1: Un studiu recent arată că cei care vorbesc mai multe limbi străine ar putea avea un creier care îmbătrânește mai lent. Cercetătorii au folosit inteligența artificială pentru a compara vârsta reală a participanților cu cea biologică estimată a creierului. Ce au descoperit oamenii de știință, aflăm de la Ana Micu.
4: Cercetătorii au comparat, folosind inteligența artificială, vârsta reală a participanților cu o vârstă a creierului estimată, iar diferențele au fost surprinzătoare, mai ales în cazul celor care vorbeau 4 limbi. Ei au studiat aproape 1000 de persoane, vorbim aici despre grupuri comparative, care vorbeau între 1 și 4 limbi și au construit un fel de ceas al îmbătrânirii creierului. Au măsurat activitatea electrică a creierului și, cu ajutorul inteligenței artificiale, au învățat cum arată, în mod normal, un creier la fiecare vârstă. Apoi au aplicat acest ceas și la alte persoane care nu vorbeau mai multe limbi străine, ca să le estimeze vârsta creierului pe baza activității lui și nu pe baza vârstei din buletin. Ce au descoperit? Vorbitorii a două limbi au un creier cu până la 6 ani mai tânăr decât vârsta reală, vorbitorii a trei limbi cu până la 7 ani și vorbitorii a patru limbi cu până la 13 ani mai tânăr. Aici a apărut marea surpriză. Efectul este cu atât mai puternic cu cât cineva a învățat limba mai devreme și cu cât o stăpânește mai bine. Deci nu contează doar câte limbi știi, ci și cât de profund și îndelungat este contactul cu ele. Cercetătorii spun că această analiză ar putea aduce răspunsuri cu privire la procesul de îmbătrânire a creierului și ar putea conduce la o mai bună înțelegere a modului în care apar bolile de memorie.
1: Gabriela Ruse debutează azi la US Open. Românca va juca în primul tur cu numărul 3 mondial Jessica Pegula într-o partidă programată de la ora 19 ora României. E prima întâlnire dintre cele două în circuitul WTA. Câștigătoarea va întâlni în turul următor pe învingătoarea confruntării Venus Williams, Sofia Kenin. La US Open, pe tabloul principal, se mai află o româncă, Sorana Cârstea, va juca în primul tur împotriva Juliei Graber din Austria. Meciul lor e programat mâine seară în jurul orei 22. Vreme călduroasă așadar și astăzi, mai ales în vest și sud-vest, unde se pot atinge 34-35 de grade. Vor fi și perioade cu averse și descărcări electrice izolat în est și sud. Iar spre seară la munte și pe spații mai mici în Transilvania și Moldova, 30 de grade acum la Bistrița și în București, 27 la Brașov, 26 la Constanța, 31 la Iași și 32 la Timișoara. 16 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Gabriel.
0: Mulțumim, Geo, pentru informații. Lil Nas X vine pe început de oră cu Billy Ray Cyrus, Old Town Road, Am și Ujel, cu Solto, Jamaican și Ed Sheeran, chiar acum, Shape of You la DJ FM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
2: Ai auzit bine? Acum ai aer condiționat Romstal EcoVent la super preț, 1289 de lei cu kit de instalare inclus. Și beneficiile continuă. Ai 5 ani garanție și plata în până la 24 rate fără dobândă prin cardul BT. Intră pe romstal.ro sau te așteptăm în magazinele noastre. Romstal EcoVent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
4: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
5: Vecina cea bună este

0: simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de espresoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

S-a venit cu o veste bună pentru toți cei care petrec mult timp la volan și nu neapărat mult timp, dar dacă te întinzi la drum, bineînțeles că ai nevoie să asculti și ceva frumos. Și eu zic că Digi FM e o alegere foarte bună și tocmai de-aia zic că e o veste bună pentru că ai noștri colegi au lucrat din răsputeri ca tu să asculti Digi FM la cea mai înaltă calitate. De asta, de zilele trecute, avem Digi FM direct pe navigație a mașinii. CarPlay sau Android Auto, tot ce trebuie să faci e să ai aplicația Digi FM instalată în telefon, dacă n-ai instalat-o până acum, iar dacă o ai instalată, să intri în App Play sau Google Store și să-i dai un simplu update. Și uite așa, o să poți să asculti Digi FM direct pe navigația mașinii. Asta vine cu mai multe avantaje. Unul la mână, nu se mai întrerupe atunci când pierzi frecvența. Doi la mână, se aude foarte, foarte bine, crystal clear. Și trei la mână, ai acolo și o secțiune de podcast unde poți auzi toate emisiunile din cursul săptămânii pe care din motive obiective le-ai ratat. Așa că, repet, dacă n-ai instalat aplicația Digi FM până acum, e momentul să o faci. Kygo, Higher Love imediat în playlist-ul nostru. Vine și Rihanna cu Justin Timberlake, Rehab, și Martin Garrix cu David Guetta chiar acum, So Far Away, ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: FM, ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi...
2: Hey guys, this is Kygo.
3: DGFM, ca să

0: Piesa asta de băieți răi, eu promit că sunt un băiat bun. Adică sper că te-ai convins și tu astăzi. Mersi că ai fost cu mine și azi pe frecvență. Ce pot eu să-ți urez decât o seară de duminică plăcută, frumoasă, relaxantă, să te bucuri de cât am rămas din sfârșitul ăsta de săptămână și să ai o săptămână minunată în continuare. Noi ne auzim și weekendul viitor, tot de la 13 la 17. Până atunci, rămâi pe Digi FM, ca să știi.
1: Digi FM, radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
2: Ca să știi.
3: Oi! Oi! Oi!

0: soare în gând,
1: muzică în aer.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai pere Conference la doar 7,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 26 august-1 septembrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elie Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
4: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
3: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elie Cucinu, ca să știi.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin. Dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi eul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.

0: A fost ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. În nou bilanț al victimelor după ce un feribot a naufragiat în largul coastelor din partea de nord a Ciprului. Detalii imediat. De mâine șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri din autostrada Moldovei. 33 de grade acum la Timișoara, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Cel puțin 7 persoane au murit și 23 sunt date dispărute după ce un feribot cu circa 270 de persoane la bord a naufragiat în largul coastei din partea de nord a Ciprului. Nava s-a răsturnat și s-a scufundat la o adâncime de peste 500 de metri. Până în prezent, 244 de persoane au fost recuperate din apă, inclusiv cele decedate. Are detalii Alexandra Dinu.
2: Ultimele date de la oficialii din Ciprul de Nord, este vorba despre prim-ministru acelei regiuni, spun că avem un bilanț nou, este vorba despre 7 persoane chiar în aceste momente a anunțat care și-au pierdut viața în urma acestei tragedii din larg. Printre cei care au fost deja salvați se numără și persoane care au nevoie de îngrijiri medicale, este vorba despre 10 pasageri. În urma incidentului, toate ambulanțele și spitalele din regiune, special din portul de plecare, au fost puse în alertă, a fost înființat inclusiv un centru de management pentru crize, iar acolo continuă să sosească autorități. Ce știm este că embarcațiunea, acest feribot, a început să ia apă la aproximativ 6 km de țărm. Capitanul a încercat să se întoarcă spre Ciprul de Nord, nu a mai reușit, feribotul s-a răsturnat și acela a fost și momentul în care a dat alarma. În acest moment, operațiunea de salvare continuă, vorbim de cel puțin 4 nave ale gărzii de coastă din Ciprul de Nord.
1: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De mâine șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Are mai multe date Ioana Carpen.
3: Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău, cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de km de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
1: Amenințarea cu un atac nuclear a fost folosită de nenumărate ori de Moscova de la începutul invaziei în Ucraina. Președintele Finlandei, Alexander Stubb, este însă convins că Rusia nu are de gând să lanseze un astfel de atac, în primul rând pentru că avea de face cu NATO, cea mai puternică alianță militară, și pentru că Putin nu va fi lăsat de către China să lanseze un astfel de atac.
4: I don't think Russia would ever want to attack.
1: Nu cred că Rusia ar vrea vreodată să atace cea mai puternică alianță militară din lume. Avem măsuri de descurajare, care au la bază forțe armate convenționale, rachete și arme nucleare. Trupele rusești sunt prinse în războiul din Ucraina și se află într-un deficit acum. Au din ce în ce mai puțini soldați într-un război mult mai complicat. Însă Rusia se pricepe foarte bine la răspândit informații și spionaj, așa că Rusia vrea ca noi, europenii, să stăm să deliberăm asupra problemei escaladării conflictului și să ne întrebăm dacă vor folosi arme nucleare.
4: Will Russia use nuclear weapon?
1: România obține o a doua medalie de aur la mondialele de canotaj de la Amsterdam. Echipajul feminin 8+1 a încheiat pe primul loc finala de azi și a stabilit și un record mondial. Din echipaj fac parte Cristina Drugă, Gianina Juncănariu, Ancuța Bodnar, Maria Lehaci, Magdalena Rusu, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Simona Radi și Victoria Petreanu. Ele au încheiat cursa cu timpul de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi, record mondial. Sportivele tricolore au impus ritmul încă de la început, au dominat cursa și au trecut primele linia de sosire. Pentru Simona Radi și este al doilea aur de la actuala ediție, după ce l-a obținut vineri alături de Adriana Adam la dublu vâsle. Vreme călduroasă și astăzi, mai ales în vest și sud-vest, vor fi și perioade cu averse și descărcări electrice, izolat în est și sud spre seară, dar și în Transilvania și Moldova. Sunt 31 de grade acum la Târgu Jiu, 29 la Vaslui, 33 la Timișoara și 30 în capitală. 17 și 6 minute, atât pentru moment. La știri sunteți cu Alice Tudor.
0: Mai ții minte ce te-am întrebat ieri, George? Ai rămas dator cu un răspuns. Dar dacă nu mai ții minte, nu mai repet întrebarea. Ai înțeles ceva din vara asta? Stai, nu te aud. Pornește-ți microfonul. Microfonul.
1: A, așa. sorry, da, am înțeles că din obișnuință eram pe... Da, am înțeles că se încheie mâine, asta am înțeles.
0: Bun, da, asta era și răspunsul meu, dacă mă întrebai.
1: Păi da. Tu mi l-ai sugerat mai devreme.
0: Nu știam cum să-mi fur răspunsul. Bun, hai că fac, o să fac, da. O să
1: a
0: fac,
1: fost intensă și scurtă, ca întotdeauna.
0: Da, da, intensă și scurtă, da. Păi dacă era mai lungă, nu ar fi fost atât de intensă. Ca să fie bine, ca să nu fie rău. Ok, să fac provocarea asta cu ascultătorii noștri. Da, pregătiți WhatsApp-ul 0774-601-601. Până atunci anunț prezența mea la microfon de acum și până la ora 21.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Și da, încă suntem în weekend și începem programul cu The Weeknd. Se putea altfel? Can't feel my face. We can't find până

0: în fiecare weekend, sâmbătă și duminică de la 17 la 21 la DGFM. Și pentru că atunci când zic ceva chiar mă țin de cuvânt, am spus să pregătești WhatsApp-ul 0774-601-601. Și atenție, întrebarea din ora asta de la radio: cum a fost vara ta pentru tine? În două cuvinte. La mine e simplu, ca de obicei același răspuns la finalul fiecărei veri. Prea scurtă!
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
4: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinari prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
5: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Cu noi, Mart, ești apreciat și ai milioane

0: sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

Holly, Sam Smith la Digi FM, 17:35 de minute. Cum a fost vara ta, în două cuvinte? Am început eu, am spart gheața ca să ne mai răcorim puțin și am zis prea scurtă. Și au început răspunsurile toate cu prea. Cineva a zis prea lungă. Nu există așa ceva. Prea caldă. Alinuța din Brașov, prea caldă, dacă tu zici prea caldă la munte. Un alt răspuns, super hot, răspunsul lui Dragoș. Bă, deocamdată sunt mulțumită cu răspunsurile voastre. 0774 601 601. Suntem pe ultima sută de

One More Time, cu Robin Schulz, Felix Ian și Ali, da. 17:47 de minute, este duminică. În fiecare duminică facem bine rău pe ultima sută de weekend, numai că astăzi suntem și pe ultima sută de vară și te întrebam mai devreme cum a fost vara ta în două cuvinte. 0774-601-601, răspuns, foarte aventuroasă, bun, altcineva scrie, fără stres, așa ar trebui să fie fiecare vară din viața ta și a mea. Foarte repede, asta este un alt răspuns, la mare, bun. Asta e răspunsul care îmi place cel mai mult. Dar chiar toată vara? Mă devin și invidioasă. Un mesaj cu două răspunsuri într-unul. Ca tine și prea frumoasă. O zi de vară îți mulțumește. Un alt răspuns. Cum a fost vara ta? Două cuvinte. Sfârâie ceaunul. Aoleu, am primit și o poză cu niște cartofi aruncați așa într-o baie de ulei. Mamă, ce bine că am mâncat mai devreme niște clătite cu ciocolată și banane. Lost Frequencies, are you with me? Și asta e o întrebare bună la DGFM. Weekend fine. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: DGFM.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la Digi FM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
2: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la Vitrina Asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Meciuri tari și afară și în țară, live la Digi Sport 1. Astăzi, de la 18, Real Madrid pune ținta pe Malaga. De la 21, FCSB o invită la duel pe UTA. Iar mâine, de la 20:30, Rapidul se întrece cu Universitatea Craiova. Descarcă aplicația DigiSport pentru noutăți despre favoriții tăi.
4: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la Brico.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!

0: A fost ora 18 și este momentul să ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, președintele Nicușor Dan s-a întâlnit astăzi la baza Mihail Cogălnicianu cu o delegație a Congresului Statelor Unite, detalii imediat. Ultima zi a verii vine cu vreme caniculară, prognoza ANM imediat la știri. 33 de grade acum la Timișoara, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan s-a aflat azi la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea regiunii Mării Negre și pe consolidarea apărării pe flancul estic al NATO. Șeful statului a transmis că România e pregătită să-și asume o parte mai mare din propria apărare și să-și respecte angajamentele. Nicușor Dan a luat masa la popota bazei alături de oficialii americani și ministrul apărării, Radu Miruță. Această vizită vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Delegația americană e condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și de Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii. Rogers, un apărător al României, s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Ieri și ministrul interimar de externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit cu delegația americană. Ea a spus la Digi24 pentru că viitorul soldaților americani în România este încă în discuții.
2: Mike Rogers este unul dintre membrii Congresului care a fost alături de România pe parcursul ultimului an.
3: V-a spus acest congresman care planul privind România?
2: Sigur că da. În acest moment, ceea ce se întâmplă este că Statele Unite ale Americii are pe perioadă de câteva luni o revizuire a posturii pe teritoriul european. Această obligație de a se consulta cu aliații vine tot din deciziile luate în Congres. Elbridge Colby a fost în aceste zile la Bruxelles, la sediul NATO, a avut întâlniri și cu delegația României și a discutat cu secretarul general Mark Rutte și cu delegațiile celorlalte țări.
3: Mi-ați răspuns. V-a spus în România ce se întâmplă, cât pleacă sau nu mai pleacă?
2: V-am răspuns așa cum este în acest moment procesul de revizuire.
1: Ultima zi a verii vine cu vreme caniculară, un cod galben care vizează în special partea de vest a țării va intra în vigoare dimineața la ora 10 și va fi valabil până seara la ora 21. Detalii despre vremea de luni aflăm de la Elena Mateescu, director general ANM.
4: Un cod galben în Crișana, Banat, Maramureș, vestul Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, dar și sud-vestul Munteniei, temperaturi ridicate, vorbim de temperaturi maxime care se vor încadra între 35-37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest și un indice de disconfort termic ITU care poate depăși pragul critic de 80 de unități.
1: De altfel, și luna septembrie va debuta tot cu temperaturi neobișnuit de ridicate, însă vin și ploile, mai spune Elena Mateescu.
4: Toamna va debuta în temperaturi deosebit de ridicate. Ziua de marți va aduce la nivelul întregii țări maxime cuprinse între 25 până la 34 de grade. Nu excludem ca și următoarele zile să vorbim la debutul toamnei de temperaturi peste normalul unei prime decade a unei luni septembrie în țara noastră. Dar în același timp își vor face apariția și fenomenele de instabilitate chiar din a doua zi, atunci când vorbim de posibilitatea ca valori ale cantităților de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și rafale de 40-50 de kilometri pe oră să fie de interes nu numai în zona montană, dar local și în zonele centrale și nordice.
1: Sportivii români au câștigat a treia medalie de aur pentru România la campionatele mondiale de canotaj de la Amsterdam. Barca de 8+1 mixt în componența Cristina Drugă, Amalia Chelaru, Adriana Adam, Florin Lehaci, Cosmin Pleșescu, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radi și Victoria Petreanu a încheiat pe primul loc ultima cursă a competiției. Timpul înregistrat de echipajul tricolor a fost de 5 minute 35 de secunde și 75 de sutimi. Este a treia medalie de aur la ediția din acest an pentru Simona Radi și Adriana Adam. Cele două au câștigat aurul și la dublu vâsle, dar și la 8+1 feminin. Româncele au devenit astfel primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției. Vreme călduroasă așadar și azi, mai ales în vest și sud-vest, s-au atins 33-34 de grade astăzi. Sunt 24 la această oră la Suceava, 33 la Timișoara, maxima orei, 29 la Tulcea și 30 în București. Ora 18 și 5 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George. Ia uzi vara în două cuvinte. Scrie Nico din United Kingdom, zice așa în engleză, The Doof. Dacă chiar prin engleză zic eu, The Best. Chiar a fost o vară. Am trăit-o toată ființa mea. Prin toți porii am respirat-o. Până la 21 împreună ne întoarcem la muzică imediat.
5: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Cu Drake, One Dance.

da, astăzi vă spunem pe nume la fix. Alejandro, este ziua ta. La mulți Alejandro, la mulți ani Alejandra. Și că în România sunt peste 537.000 de acolo, de Alexandri. Iar Alexandre, aproximativ 278.000.

0: Muzica bună vine din partea casei. De la Lady Gaga am ascultat Alejandro, iar de la Hunter X și Eli Golden imediat și Jay Sean cu Lil Wayne Down.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: săptămânii la DGFM în reluare seara asta după ora 21 cu Cetin Rashid. Mergem mai departe, preferata mea Sia, Never Give Up, preferata mea Pink, Please Don't Leave Me și Lose Control de la Meduza.
1: Hei, sunt Alina Eremia.
2: Salut, sunt Vomotan.
1: Sunt Holly Molly la DGFM.
3: Suntem Carlos Dreams.
4: Sunt Teo Rose la DGFM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și îngheța.

ani. Da, Blue Control. În continuare, vine împreună cu Sean Paul, Dream, Fady, Helly după și Pink Natress, Just Give Me a Reason. We Can Find, și o vară frumoasă.

0: DGFM.
1: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
2: Dincolo de declarații și fapte, există consecințe pentru fiecare dintre noi. De aceea, atunci când lucrurile se schimbă, este important să înțelegi de ce. Intră în Audiența Națională cu Andreea Georgescu, Florin Negruțiu și Ion Meioniță. Din 7 septembrie, de la 1 la DGFM. Ca să știi...

0: regaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
2: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
1: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi,
3: vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni!
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAllister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: S-a făcut ora 19, ascultăm știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit, canotorii români au cucerit 3 medalii de aur la campionatele mondiale de la Amsterdam, detalii imediat. Socialdemocrații se reunesc mâine la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. 29 de grade acum în București, 23 la Suceava. Ascultați știrile DGFM. Rezultate istorice ale canotorilor români la mondialele de la Amsterdam. Sportivii noștri au stabilit 2 recorduri mondiale și au câștigat 3 medalii de aur. Astăzi, echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul, trecând linia de sosire cu timpul record de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Sportivii români au câștigat tot azi și cursa de 8+1 mixt, ultima a întrecerii, iar vineri Simona Radiș și Adriana Adam cuceriseră prima medalie de aur la dublu vâsle. Cele două sportive au făcut de altfel parte și din echipajele de 8+1 fete și 8+1 mixt, ceea ce le face primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
2: Cum au zis colegiile mele mai înainte, au fost o răutate, așa, noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
1: Socialdemocrații se reunesc mâine la Sinaia pentru a stabili mandatul cu care vor merge la consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. Totodată, partidul va decide și prioritățile legislative pentru noua sesiune parlamentară care începe la 1 septembrie. Potrivit surselor Digi24, România ar putea avea curând un nou executiv condus de un premier independent. Președintele ar dori ca noul șef al guvernului să fie chiar unul dintre consilierii săi, cele mai mari șanse având Radu Burnete și Alexandru Nazare. Singura soluție democratică pentru a ieși din actualul blocaj politic o reprezintă alegerile parlamentare anticipate, este ceea ce au decis azi cei de la AUR, care au adoptat o rezoluție în acest sens. AUR susține într-un comunicat că membrii partidului nu vor vota și nu vor susține niciodată un guvern din care să nu facă parte. Apar noi teorii despre vizita fulger a șefului CIA la Moscova la începutul săptămânii. Potrivit Axios, John Ratcliffe ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scopul principal al acestei călătorii secrete ar fi fost așadar să relanseze negocierile de pace, după ce s-a speculat că președintele CIA ar fi avertizat de fapt pe ruși să nu escaladeze conflictul cu statele NATO. Cu detalii, Alexandra Dinu.
3: Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
1: Gabriela Ruse debutează de la această oră la US Open. Românca joacă în primul tur cu numărul 3 mondial Jessica Pegula. E prima întâlnire dintre cele două în circuitul WTA. Câștigătoarea va întâlni în turul următor pe învingătoarea confruntării Venus Williams, Sofia Kenin. La US Open, pe tabloul principal, se mai află o româncă. Sorana Cârstea va juca în primul tur împotriva Juliei Graber din Austria. Meciul lor e programat mâine seară în jurul orei 22. Vreme călduroasă și mâine în majoritatea zonelor, local caniculară în Crișana, Banat, Maramureș și vestul Transilvaniei, dar și în vestul și sudul Olteniei. Ploi de scurtă durată vor fi la munte, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 37 în Câmpia de Vest. 19 și 4 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Mulțumesc pentru informații, George, da, suntem împreună la fix din știrile. Muzica ta preferată e aici și compania mea pentru tine până la 21. Ne întoarcem la muzică și începem ora cu Rita Ora. Nu este o coincidență. Let You Love Me, Black Eyed Peas, Where Is The Love și DJ Goja, Michiko.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Regardless, Ray și Rudimental la DGFM în weekend, 19 și 20 de minute. Sunt două variante de a spune că astăzi este 30 august. 1. Ultima duminică din această vară și 2. Pentru meteosensibil, este a doua zi de vară de la capăt. Vara trece, soarele rămâne, thanks God, o rază de soare face bine oricând, în orice anotimp și da, avem nevoie de vitamina D. Și ce? Bine, și B, și B12. Așa că poftă mare la hituri în continuare. Mark Ronson, imediat Nothing Breaks Like a Heart, Grand Error și Antonia, Levitate și Kygo. Say, say, say.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus. I've loved making this record.
4: Let's do it.
1: DGFM.

0: Rihanna și Jay-Z. Ci că vom avea o vară frumoasă și una toamnă. Și cu toate astea vin și ploile. 19:34. Suntem în weekend la DGFM împreună din nou până la ora 21. Dar cine a inventat weekendul? Surpriză! Nu l-a inventat o singură persoană. Weekendul de două zile are aproximativ 100 de ani. Înainte, asta este o informație pentru cei care s-au născut mai târziu, aveam o singură zi liberă, duminica, și atât. În Marea Britanie, unii muncitori își luau liber chiar și lunea și practic asta se numea St. Monday. Dar omul care a schimbat regulile jocului a fost Henry Ford. În 1926, Ford a introdus pentru angajații săi săptămâna de 5 zile și 40 de ore. Sâmbăta și duminica erau libere și avea și un motiv foarte practic. Atenție, Ford credea că muncitorii odihniți vor avea mai mult timp nu să vină la muncă, să cumpere lucruri.
1: DGFM îți recomandă un cocktail.

mă întreabă cineva pe mine, din ce în ce mai bine, da. Aveam probleme cu somnul la începutul verii. Dorm mai bine de la fel de puțin. Sam Smith, 19:45, pe răcoare se doarme mai bine, adevărat. Am pregătit un flashback în continuare și sunt tare curioasă dacă se prinde cineva despre ce piesă este vorba. Am și WhatsApp-ul deschis, dă-mi semnaj, da? 0774-601-601. E ca și cum ți-aș spune o ghicitoare. O piesă care săptămâna asta am primit 31 de ani de când a ajuns number one în cel mai influent clasament din lume, Billboard Hot 100. Nu avea nicio șansă, dar absolut niciuna, să se întâmple treaba asta. A fost lansată ca single și inclusă pe album după ce a apărut pe coloana sonoră a filmului Batman Forever. Nici tata la hit, adică interpretul, n-a avut încredere în piesa asta. L-au convins prietenii, au zis că, bă, este prea bună, prea bună, nu poți să o lași așa deoparte, de izbeliște. Și a luat și 3 premii Grammy. Cred că am fost prea rapidă. Piesa asta vine de la Seal și o ascultăm și noi în continuare. Kiss from a Rose la DJ FM.

0: DGFM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Everybody get up.

0: DGFM.
1: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la înghețată pe băți Magnum. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vecinul bun se recunoaște după generozitate, iar săptămâna după prospețime. Ca să începi săptămâna fresh, vină la vitrina asistată, unde reducerea este de 25% la toată gama de brânzeturi și cașcaval. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan s-a aflat la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea regiunii Mării Negre și pe consolidarea apărării flancului estic al NATO. Șeful statului a transmis că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare și să își respecte angajamentele. Nicușor Dan a luat masa la popota bazei alături de oficialii americani și de ministrul apărării, Radu Miruță. Această vizită vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Delegația americană e condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și de Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii. Rogers, un apărător al României, s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Rezultate istorice ale canotorilor români la mondialele de la Amsterdam. Sportivii noștri au stabilit 2 recorduri mondiale și au câștigat 3 medalii de aur. Echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul, trecând linia de sosire cu timpul record de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Sportivii români au câștigat și cursa de 8+1 mixt, ultima a întrecerii. Iar vineri, Simona Radiș și Adriana Adam cuceriseră prima medalie de aur la dublu vâsle a delegației României. Cele două sportive au făcut de altfel parte și din echipajele de 8+1 fete și 8+1 mixt, ceea ce le face primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
1: Am auzit și colegiile mele mai înainte, au fost o răutate, așa, noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
0: Apar noi teorii despre vizita fulgeră a șefului CIA la Moscova de la începutul săptămânii. Potrivit Axios, John Ratcliffe ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scopul principal al acestei călătorii secrete ar fi fost așadar să relanseze negocierile de pace, după ce s-a speculat că președintele CIA i-ar fi avertizat pe ruși să nu escaladeze conflictul cu statele NATO. Alexandra Dinu are detalii.
2: Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
3: Mulțumim pentru informații, George. Este ora 25 minute. Hai să mai stăm împreună și ora asta, pe final de vară, la botul calului. Ultima noastră oră de vară împreună. Drum bun dacă ești la volan. Sper că ai descărcat aplicația, da, pentru mașinuța ta. Și pariu că o să dai volumul mai tare. Începe o nouă oră de hituri.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
3: Și începem cu Supergirl.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Rage Against the Machine, Substitution. Vorba aia, nimeni nu e de neînlocuit. Mi se pare ceva rău de tot. Eu n-aș vrea să mă întâlnesc în viața asta oameni care zic asta. Nimeni nu e de neînlocuit. 20 de minute urmează în câteva minute. Top 5 lucruri faine despre Dolly Parton în reluare. La cererea publicului, pentru toți cei care nu au fost pe fază ieri, dar au auzit că au ratat ceva interesant. Da. Până atunci, Amy McDonald, This is the Life, piesă nouă de la Smiley, Reveria și o altă piesă care îmi place mult, mult de tot, Baceba, Baia, Take Me Away.
1: Alice Tudor, la DGFM, ca să știi.

DGFM. Cu noi martie ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi

0: DJ Snake și Viper, Sunshine Paradise, 20:33 de minute. Dolly Parton s-a stins săptămâna aceasta la 80 de ani. A fost una dintre cele mai iubite artiste din istoria muzicii country și nu numai. A fost actriță, antreprenoare și filantropă. A construit un imperiu de entertainment și a oferit milioane de cărți copiilor din întreaga lume.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Și da, săptămâna asta, top 5 lucruri faine este despre ea. Să începem! Dolly Parton a lăsat în urmă un ultim secret. Este vorba despre o piesă înregistrată în 2015 pe care n-a auzit-o nimeni. Piesa este sigilată bine într-o cutie din lemn de castan numită Dreambox la complexul Dollywood din Tennessee. Instrucțiunile ei au fost foarte clare. Cutia se va deschide abia în anul 2046, la aniversarea a 100 de ani de la nașterea ei. Pentru a se asigura că piesa va putea fi ascultată, chiar dacă tehnologia se schimbă radical, Dolly a pus în safe și un CD player cu baterii. În stilul ei. Perucile, machiajul și lucrul n-au fost doar un costum de scenă. Dolly a mărturisit că se machia și aranja peruca înainte de culcare. Motivul? În caz de cutremur, incendiu sau altă urgență, în timpul nopții voia să se asigure că dacă trebuie să iasă în stradă și e fotografiată, arată impecabil pentru fanii ei. Care este povestea numelui Jolene? Numele nu a aparținut rivalei din cântec, ci unei fane. La începutul anilor 70, după un concert, o fetiță de vreo 8 ani i-a cerut un autograf. Cântăreața a fost fascinată de înfățișarea ei. Fata avea părul roșcat, pielea albă și ochii verzi. Când Dolly a întrebat-o cum o cheamă, fetița a răspuns: Jolene. Dolly a spus pe loc: Jolene este cel mai frumos nume pe care l-am auzit vreodată. O să compun un cântec despre tine, iar dacă îl vei auzi vreodată la radio, să știi că este despre numele tău. Dar cine era adevărata rivală din piesa Jolene? Dacă numele a fost împrumutat de la acea fetiță, povestea piesei s-a născut dintr-o gelozie reală de la începutul căsniciei lui Dolly cu soțul ei, Carl Dean. La puțin timp după ce s-au căsătorit, soțul ei a început să meargă neobișnuit de des... Mă așteptam să zică la biserică, dar nu, la o bancă locală. Motivul? O funcționară de la ghișeu, o femeie înaltă, cu un păr roșcat, la fel ca Jolene, da, superb, flirta deschis cu soțul ei. În loc să facă o scenă de gelozie, Dolly a făcut ceva mai bun. A luat acea stare de nesiguranță, a combinat-o cu numele fetiței întâlnite la concert și a transformat totul într-un mare hit. Tactica neobișnuită pe piesa Jolene, unghii acrilice pe post de instrument. Faimosul ritm rapid de chitară are în fundal acest detaliu sonor absolut genial, pentru că nu găsea percuția potrivită pentru a obține acel sunet sacadat și a frecat unghiile lungi din acril, unele de altele, în fața microfonului și a ieșit sunetul acela specific de click-clack. N-a avut copii, dar a fost nașa de botez a lui Miley Cyrus, iar de data asta Jolene. Și o să fim atenți la acel click-clack, da? Jolene vine de la însăși Dolly Parton.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Și sper că au fost fani. Și sper că ți-a plăcut Top 5.

0: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi.
2: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu

0: rămâi cu bine, perfect, la fix. Asta voiam să zic și eu, rămâi cu bine. Și voiam să-ți mulțumesc că ai rămas cu mine toată vara. Bine, minus două weekenduri cât am fost plecat în vacanță. Și apoi și în timpul săptămânii, când nici nu te așteptai, alea sunt reacțiile mele preferate. 7 minute până la ora 21. Vin știrile la fix și o nouă ediție Top 20 Digi FM cu Cetin Rashid. De la mine gata pentru azi. Am ajuns la final cu ultimul program din această vară. Vai, și ce vară! Da, există vară și pe alte meleaguri, așa că ne auzim la toamnă după o scurtă vacanță de vară în septembrie, mai exact peste două săptămâni. Și de acolo fiecare sâmbătă și duminică de la 17 la 21 și nu numai, și în timpul săptămânii. Până atunci ne auzim și ne vedem online. Mă găsești pe Facebook Alice Tudor și mai des pe Instagram. Caută O zi de vară.
1: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului scăzut. Deși specialiștii cred în următoarele zile că va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Sunt vizibile în continuare întinderile kilometrice de nisip, după cum transmite Elena Alexandru.
1: În ultimele zile, Dunărea a crescut aici în corabia, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă. Va crește și în următoarele zile, va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea. Cel puțin în această zonă va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile, asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, unde embarcațiunile au rămas la mal. Apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic. Ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă.
0: Alertă pe piața energiei. Europa se confruntă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze din ultimii 13 ani. Depozitele Uniunii Europene sunt pline în proporție de doar 63%, mult sub media obișnuită de 80% pentru această perioadă. Afectat de perturbările livrărilor din Orientul Mijlociu, ritmul lent de stocare stârnește panică în rândul traderilor. Experții avertizează că dacă tendința continuă, iarna aceasta ne-am putea confrunta cu explozia a prețurilor la energie și cu un risc crescut de volatilitate pe piață, Marea Britanie fiind printre cele mai vulnerabile țări, potrivit The Guardian. În România, facturile ar putea crește cu 10-15%, estimează la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
2: Din păcate, România este țara care folosește foarte mult gaz pentru încălzirea locuințelor, spre deosebire de alte state europene care folosesc energie electrică, în special pompele de căldură. Și atunci se va vedea mai mult în factura clientului final decât în zona industrială. Alte state folosesc gazul pentru că este o resursă scumpă, pentru petrochimie, pentru producția de energie electrică și echilibrarea rețelei. Noi, din păcate, îl folosim în cea mai primitivă formă posibilă și lucrul ăsta se va vedea direct în facturile românilor și este foarte posibil să vedem creșteri de preț pentru gaz în iarna aceasta. Poate o creștere de 10-15%, e greu de estimat acum. Depinde foarte mult de evoluția în săptămânile următoare.
0: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De luni, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen cu mai multe date.
3: Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de km de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: Soare în gând,
5: muzică în aer.
4: Ca să știi.
5: Asculți Top 20 DJ FM. Ca să știi.

fără se termină vacanța, fără vine toamna, ba dimpotrivă, pe optimism și cu cântec înainte, așa vreau să întâmpin ediția din acest weekend a Top 20 DGFM. Ce timp sunt, îți spun de la început că avem un schimb de linii ca la hockey, ies două piese românești, intră două străinești. Nu e o greșeală de exprimare, e o licență poetică. Fly Project cu Micorason și Emma cu Noaptea au ajuns sub linie. DJ Snake cu Paradise e imediat peste linie, adică pe locul 20. Am început cu o piesă nouă de la Topic și Becky G, Sorry Papi, locul 19, și mai vine o piesă nouă după ce îți spun că pe locul 18 coboră Rareș cu Apusul lui de Soare, iar pe 17 alunecă Andia cu Aș fi iubit-o. A doua piesă nouă intră direct pe locul 16 și vine de la DJ Goja și Jason Derulo, Michiko.

Am zis bine la început că vreau optimism, chiar dacă e final de august. Uite, Iujel, chiar dacă pierde teren, ține sus Jamaican, ca spirit, zic. Chiar mai sus de locul 14, pe care ajunge în top 20 DGFM, repet, ca spirit. 13 nu este cu noroc pentru Jennifer Lopez și David Guetta. Save Me Tonight ajunge acolo pe 13. Un loc mai sus este Alexia Aștelian, pe numele ei întreg, o domnișoară din Mureș care a ajuns pentru prima oară pe scenă la doar 12 ani, într-un concurs de foarte tinere talente. A ajuns cunoscută datorită hitului Interstellar, nicio legătură cu filmul regizat de Christopher Nolan, și continuă să ne propună piese care, deloc surprinzător, ajung hituri. A fost și cazul piesei Două Linii, care s-a mișcat destul de bine în clasamentul nostru, este și cazul piesei Nu Mai Am Nume, care astăzi prinde locul 12.

primele cele mai difuzate 10 hituri, astăzi zic că tot acolo e. The Second Voice cu Let Me Be, mai jos avem așa. Pe 20 coboară DJ Snake cu Paradise. Topic are o piesă nouă pentru noi, Sorry Papi, pe 19, iar Rareș apune ușor-ușor locul 18. Și Aș Fi Iubit-o, cea mai recentă piesă a Andiei, pierde teren, ajunge pe 17. Michiko de la DJ Goja și Jason Derulo este a doua nouă intrare a săptămânii, locul 16, în timp ce Dai Dai îi dă bine spre locuri cât mai bune în top 20 DJ FM. Pe 15 ajung Shakira și Burna Boy azi. UGL coboară pe 14 cu Jamaican, Jennifer Lopez este și ea pe tobogan cu Save Me Tonight, locul 13, iar Alexia urcă pe 12 cu Nu Mai Am Nume. Yoki și Raluca urcă pe 11 cu Bam, The Second Voice, tot pe 10 și azi, în timp ce Another alunecă pe 9 cu Talk To You. Am ajuns la locul 8.

Nu cu multă vreme în urmă am spus aici cum a intrat Maria în muzică, am spus și cum a sucit-o de la populară la ce face acum, zic să nu mă repet. Casa noastră, respectiv piesa ei, urcă pe locul 6 în top 20 DGFM. Eu zic că nu se va opri aici. Zic asta pentru că avem două coborâri pe locurile imediat următoare. Cercetașii Antiglonț, sub coreenii de la BTS, adică continuă să swim, să noate, doar că împotriva curentului, care curent îi duce la vale. Locul 5 azi. Și pe 4 avem o piesă care coboară, după ce a prins podiumul, georgianul Dati ajunge pe 4 cu Take Me There. Nu, n-am uitat că ți-am spus că s-ar putea ca Dati să ajungă în România, doar că încă nu s-a confirmat nimic. Încă.

câți bani continuă să facă piesa Mr. Originality, compusă de Smiley și Marius Moga. A făcut bani în 2007, când piesa a fost lansată de trupa Simplu, apoi Ionuț Cercel a ajuns cu versiunea lui chiar și în vestiarele unor echipe celebre din fotbalul european, pentru că acum Marius Moga și Randy să urce până pe locul 2 cu Miscali, o altă versiune. Ca să dau play piesei care este pe locul 1, trebuie să vin cu recapitularea. Pe 10 staționează The Second Voice cu Let Me Be, Another coboară pe 9 cu Talk To You, iar pe 8 avem a doua staționare a săptămânii, 8 pentru Heartbreak. Halloween, piesa lui Fadey, urcă pe 7, Casa Noastră, adică a Mariei, urcă și ea și ajunge

este al Inei. Morenito rămâne încă o săptămână cea mai difuzată piesă la DGFM. Ce timp sunt, ne auzim, aproape vorba artistului, în septembrie weekend, cel viitor. Tot la top 20 DGFM, ca să știi.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan s-a aflat la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea regiunii Mării Negre și pe consolidarea apărării flancului estic al NATO. Șeful statului a transmis că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare și să își respecte angajamentele. Nicușor Dan a luat masa la popota bazei alături de oficialii americani și de ministrul apărării, Radu Miruță. Această vizită vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Delegația americană e condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și de Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii. Rogers, un apărător al României, s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Rezultate istorice ale canotorilor români la mondialele de la Amsterdam. Sportivii noștri au stabilit două recorduri mondiale și au câștigat 3 medalii de aur. Echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul, trecând linia de sosire cu timpul record de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutim. Sportivii români au câștigat și cursa de 8+1 mixt, ultima a întrecerii. Iar vineri, Simona Radiș și Adriana Adam cuceriseră prima medalie de aur la dublu vâsle a delegației României. Cele două sportive au făcut de altfel parte și din echipajele de 8+1 fete și 8+1 mixt, ceea ce le face primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
1: Au zis și colegiile mele mai înainte, au fost o răutate așa în noi să le dovedim că indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
0: Apar noi teorii despre vizita fulgeră a șefului CIA la Moscova de la începutul săptămânii. Potrivit Axios, John Ratcliffe ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scopul principal al acestei călătorii secrete ar fi fost așadar să relanseze negocierile de pace, după ce s-a speculat că președintele CIA i-ar fi avertizat pe ruși să nu escaladeze conflictul cu statele NATO. Alexandra Dinu are detalii.
2: Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit între ei într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare. Sunet

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: Hey, what's up? This is Ed Sheeran.
3: My brand new song, Shivers.
1: Digi FM. Ca să știi.

0: It was almost love. It was almost love.
1: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză,
2: exact ca la mare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului scăzut. Deși specialiștii cred în următoarele zile că va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Sunt vizibile în continuare întinderile kilometrice de nisip, după cum transmite Elena Alexandru.
1: În ultimele zile, Dunărea a crescut aici în corabie, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă. Va crește și în următoarele zile, va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea. Cel puțin în această zonă va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile, asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, unde embarcațiunile au rămas la mal. Apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic. Ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă.
0: Alertă pe piața energiei. Europa se confruntă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze din ultimii 13 ani. Depozitele Uniunii Europene sunt pline în proporție de doar 63%, mult sub media obișnuită de 80% pentru această perioadă. Afectat de perturbările livrărilor din Orientul Mijlociu, ritmul lent de stocare stârnește panică în rândul traderilor. Experții avertizează că dacă tendința continuă, iarna aceasta ne-am putea confrunta cu explozia prețurilor la energie și cu un risc crescut de volatilitate pe piață, Marea Britanie fiind printre cele mai vulnerabile țări, potrivit The Guardian. În România, facturile ar putea crește cu 10-15%, estimează la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
2: Din păcate, România este țara care folosește foarte mult gaz pentru încălzirea locuințelor, spre deosebire de alte state europene care folosesc energie electrică, în special pompele de căldură. Și atunci se va vedea mai mult în factura clientului final decât în zona industrială. Alte state folosesc gazul pentru că este o resursă scumpă, pentru petrochimie, pentru producția de energie electrică și echilibrarea rețelei. Noi, din păcate, îl folosim în cea mai primitivă formă posibilă și lucrul ăsta se va vedea direct în facturile românilor și este foarte posibil să vedem creșteri de preț pentru gaz în iarna aceasta. Poate o creștere de 10-15% e greu de estimat acum. Depinde foarte mult de evoluția în săptămânile următoare.
0: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De luni, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen cu mai multe date.
3: Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge începând de luni pe încă 47 de km de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
4: DGFM îți recomandă un cocktail.

0: Vara ta are muzica ei.
1: La Digi FM, ca să știi.
2: Hit the beat and take it to the verse now.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi! DGFM.
1: You ready, B? Let's go get 'em.

Ascultați știrile DGFM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan s-a aflat la baza 57-a aeriană Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea regiunii Mării Negre și pe consolidarea apărării flancului estic al NATO. Șeful statului a transmis că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare și să își respecte angajamentele. Nicușor Dan a luat masa la popota bazei alături de oficialii americani și de ministrul apărării, Radu Miruță. Această vizită vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Delegația americană e condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și de Eric Sorensen,

0: membru al aceleiași comisii. Rogers, un apărător al României, s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Rezultate istorice ale canotorilor români la mondialele de la Amsterdam. Sportivii noștri au stabilit două recorduri mondiale și au câștigat 3 medalii de aur. Echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul, trecând linia de sosire cu timpul record de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Sportivii români au câștigat și cursa de 8+1 mixt, ultima a întrecerii. Iar vineri, Simona Radiș și Adriana Adam cuceriseră prima medalie de aur la dublu vâsle a delegației României. Cele două sportive au făcut de altfel parte și din echipajele de 8+1 fete și 8+1 mixt, ceea ce le face primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
1: Au zis colegiile mele mai înainte, au fost o răutate, așa, noi să le dovedim că indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
0: Apar noi teorii despre vizita fulger a șefului CIA la Moscova de la începutul săptămânii. Potrivit Axios, John Ratcliffe ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scopul principal al acestei călătorii secrete ar fi fost așadar să relanseze negocierile de pace, după ce s-a speculat că președintele CIA i-ar fi avertizat pe ruși să nu escaladeze conflictul cu statele NATO. Alexandra Dinu are detalii.
2: Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri în trei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit în trei, într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului scăzut. Deși specialiștii cred în următoarele zile că va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Sunt vizibile în continuare întinderile kilometrice de nisip, după cum transmite Elena Alexandru.
1: În ultimele zile, Dunărea a crescut aici în corabie, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă. Va crește și în următoarele zile, va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea. Cel puțin în această zonă va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile, asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, unde embarcațiunile au rămas la mal. Apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic. Ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă.
0: Alertă pe piața energiei. Europa se confruntă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze din ultimii 13 ani. Depozitele Uniunii Europene sunt pline în proporție de doar 63%, mult sub media obișnuită de 80% pentru această perioadă. Afectat de perturbările livrărilor din Orientul Mijlociu, ritmul lent de stocare stârnește panică în rândul traderilor. Experții avertizează că dacă tendința continuă, iarna aceasta ne-am putea confrunta cu explozia prețurilor la energie și cu un risc crescut de volatilitate pe piață, Marea Britanie fiind printre cele mai vulnerabile țări, potrivit The Guardian. În România, facturile ar putea crește cu 10-15%, estimează la Digi24 Ciprian Cherciu, expert în energie.
2: Din păcate, România este țara care folosește foarte mult gaz pentru încălzirea locuințelor, spre deosebire de alte state europene care folosesc energie electrică, în special pompele de căldură. Și atunci se va vedea mai mult în factura clientului final decât în zona industrială. Alte state folosesc gazul pentru că este o resursă scumpă, pentru petrochimie, pentru producția de energie electrică și echilibrarea rețelei. Noi, din păcate, îl folosim în cea mai primitivă formă posibilă și lucrul ăsta se va vedea direct în facturile românilor. Și este foarte posibil să vedem creșteri de preț pentru gaz în iarna aceasta. Poate o creștere de 10-15% e greu de estimat acum. Depinde foarte mult de evoluția în săptămânile următoare.
0: Autostrada Moldovei mai face un pas important. De luni, șoferii vor putea circula pe încă 47 de kilometri între Adjud și Bacău. Odată cu această deschidere, aproximativ 242 de kilometri din cei 319 ai autostrăzii A7 vor putea fi folosiți de șoferi. Ioana Carpen cu mai multe date.
3: Odată cu deschiderea acestui sector, șoferii care vin dinspre București vor putea circula pe A7 până la Bacău cu legătură către drumul național 2F spre Vaslui. Ulterior, după finalizarea lucrărilor de racordare, traficul va fi extins cu încă aproximativ 4 km până la nodul rutier Bacău Nord. Șoferii care circulă spre Moldova vor putea merge, începând de luni, pe încă 47 de km de autostradă. Este vorba despre tronsonul dintre Adjud și Bacău Sud, care va fi deschis circulației de la ora 16. În total, pe autostrada A7, între Ploiești și Pașcani, vor fi deschiși circulații aproximativ 242 de kilometri din cei 319 kilometri ai traseului. Iar la nivel național, România are în prezent aproximativ 1300 de kilometri de autostradă în trafic, iar împreună cu drumurile expres, rețeaua de mare viteză depășește 1400 de kilometri.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultat știrile Digi FM, sunt George Vila. Președintele Nicușor Dan s-a aflat la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, unde s-a întâlnit cu o delegație a Congresului Statelor Unite. Discuțiile s-au concentrat pe securitatea regiunii Mării Negre și pe consolidarea apărării flancului estic al NATO. Șeful statului a transmis că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare și să își respecte angajamentele. Nicușor Dan a luat masa la popota bazei alături de oficialii americani și de ministrul apărării, Radu Miruță. Această vizită vine în contextul în care Donald Trump a decis regândirea trupelor sale de pe tot continentul european. Delegația americană e condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților, și de Eric Sorensen, membru al aceleiași comisii. Rogers, un apărător al României, s-a opus reducerii trupelor americane din țara noastră și a avertizat că retragerea ar putea încuraja Rusia. Rezultate istorice ale canotorilor români la mondialele de la Amsterdam, sportivii noștri au stabilit două recorduri mondiale și au câștigat 3 medalii de aur. Echipajul feminin de 8+1 a cucerit aurul, trecând linia de sosire cu timpul record de 5 minute 51 de secunde și 88 de sutimi. Sportivii români au câștigat și cursa de 8+1 mixt, ultima a întrecerii. Iar vineri, Simona Radiș și Adriana Adam cuceriseră prima medalie de aur la dublu vâsle a delegației României. Cele două sportive au făcut de altfel parte și din echipajele de 8+1 fete și 8+1 mixt, ceea ce le face primele din istoria campionatelor mondiale de canotaj care cuceresc 3 medalii de aur la aceeași ediție a competiției.
1: Am auzit și colegile mele mai înainte, au fost o răutate așa în noi să le dovedim că, indiferent pe ce culoare am fi, chiar dacă au încercat să ne saboteze puțin, le-am arătat că se poate, că există imposibil.
0: Apar noi teorii despre vizita fulger a șefului CIA la Moscova de la începutul săptămânii. Potrivit Axios, John Ratcliffe ar fi propus un summit între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky. Scopul principal al acestei călătorii secrete ar fi fost așadar să relanseze negocierile de pace, după ce s-a speculat că președintele CIA i-ar fi avertizat pe ruși să nu escaladeze conflictul cu statele NATO. Alexandra Dinu are detalii.
2: Directorul CIA ar fi propus rușilor organizarea unui summit trilateral între Donald Trump, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky în încercarea de a relansa negocierile de pace cu medierea americanilor. Axios spune că președintele Ucrainei ar fi fost informat despre propunere și chiar susține ideea unei întâlniri între ei. Nu știm ce părere au avut rușii, dar în trecut Putin a respins o astfel de formulă de întâlnire. Șeful spionilor americani ar fi propus acest summit între ei într-un moment în care Rusia este slăbită de războiul din Ucraina și că ar fi în interesul Moscovei să ajungă la un acord de pace cât încă poate negocia dintr-o poziție favorabilă. Detaliile exacte ale acestei întâlniri nu au fost dezvăluite oficial de nicio parte. Au fost publicații americane care au spus că scopul vizitei ar fi fost oprirea unui atac rusesc asupra țărilor NATO sau sprijinul Rusiei pentru Iran.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Situația rămâne gravă pe Dunăre din cauza debitului scăzut. Deși specialiștii cred în următoarele zile că va mai crește puțin nivelul apei, tot nu va fi suficient pentru reluarea navigației, cu atât mai puțin pentru repornirea reactoarelor centralei de la Cernavodă. Sunt vizibile în continuare întinderile kilometrice de nisip, după cum transmite Elena Alexandru.
1: În ultimele zile, Dunărea a crescut aici în corabie, a ajuns la 1551 de metri cubi pe secundă, va crește și în următoarele zile, va ajunge la 1600 de metri cubi pe secundă, însă până în data de 4 septembrie, atunci când specialiștii aduc vești nu tocmai bune, va scădea din nou Dunărea. Cel puțin în această zonă va scădea și va ajunge undeva la 1450 de metri cubi pe secundă. Chiar dacă a crescut puțin în ultimele zile, asta nu înseamnă că problemele au fost rezolvate, cel puțin în ceea ce privește navigația, unde embarcațiunile au rămas la mal. Apa s-a retras în totalitate în zona portului turistic. Ne așteptăm la un debit destul de mic în comparație cu cel normal care ar trebui să fie pentru acea perioadă de 3800 de metri cubi pe secundă.
0: Alertă pe piața energiei. Europa se confruntă cu cel mai scăzut nivel al stocurilor de gaze din ultimii 13 ani. Depozitele Uniunii Europene sunt pline în proporție de doar 63%, mult sub media obișnuită de 80% pentru această perioadă. Afectat de perturbările livrărilor din Orientul Mijlociu, ritmul lent de stocare stârnește panică în rândul traderilor. Experții avertizează că dacă tendința continuă, iarna aceasta ne-am putea confrunta cu explozii